aneh wajah Abi Ajiyan Samin. Pendahuk Ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu ray aw yek mishwi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu sen loxo waju ñu pour lek mu neela taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam Ibrahim amon jaxle gogu itam le Idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la Sayyidina Idris alayhi salam ba malaka ma bañi ñortam ñaawna yeen ci yalla Idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi dal di tok rek nangu wuta dem kérok ñoo fanan wanti guddi gogu yépp Sayyidina Idris daf ko fanané na fi la malaka mi tabul ben yoon Idris ne ko ma ngi dem ba Idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama la sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daa di dugg ca tool ba daa di wax yonenti yàlla Idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bi jox la nga lekk Sayyidina Idris ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam wu tey bu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idris wante yonent yàlla Idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idris ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxu alxalqi indi kal maidati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuhu jaam ñëpp ngi ci man bool la rek as super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuhu jaam yëpp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb
cheikh nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci benn barab kon nak naka la mëna jëlëndoo ruux yépp yalla né ko yow duy jug di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu wara gën aduna mooy jug yomi yomi di dox ba aksi ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul innal mawt alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee nee na moom du leen dàq da ngeen di dajeeg moom rek waaw ah ki war a dee ji France noo def mu am visa waaw noo def rek mu am visa kenn mun ci dara waaw yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fu la neex noonu lay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt coow li bari nag coow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax nañ ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa ahadin illa an ya'dana allahu taala bi mu ne ko sañuma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di géey malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi bu mu ko jëlee ba noppi
delo wat ko ca ñi ne dedet daf ko jël ba pare dal di joy mom manekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw man tax yeen ci bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeen ci bi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah mata bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla Idriss dal di joy nak dal di torox lu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma andat mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xarmu ñu sidi manam xarmo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ak yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dund wara nelaw wara farankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocci gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñenn ak ci ay jaamu teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtaanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow

yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñini mo ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa momak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma amna nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxu ko duggul ci dëkk ba ray xale ba demoon itam ci dëkk ba jubanti miir ba Khadir moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci ko suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model la ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jambi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

lolu la tax nim ci walu gamer itam dañ koy bolé ci mala yu fay mu ngi kon yunus alayhi salam te dina ben guddi accu mu gënt gënt ko ko jaxal bi mu xeyé mom yusuf mu nekk na gënt ki baye wante baye bi bimu ko fekke muy nelaw dama yew mom yusuf dafa yew ande tek bo xamanteni ci bi ëpp na bayam sax ko ba laaj ko ne ko lan

النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات. ورأيتك أني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره. ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي. فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسألني بايم من دبي جسنا نجمت أسمان يبقى ديكنا جسنا ليرك إتم ديبو فنك فن ليرك في جوك نين بيتي ليرك ناين مونتاني ليرك ناين نين إتم جيجي رفت نين تبوشي إتم dibawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej gi di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañoo solal benn mbubb neena mbubbu leer la nag ndax mbubbu moom neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ni ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp jaabi magasin suuf yépp sànni ko ci sama kanam jox ma mu ne bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na 10 bidiw ak benn nee na ñu gaawee ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp woroon daal di muy sujjootal. Bay bi ne ko yaa bunayya la taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda inn alshaytaana lil insaani aduwwun mubiin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk bu ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu ñu ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëjëm bi gën a rëy mooy taxare ndax wax nañ ni moom Firaawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am paleem ami njabootam di leen commandé muy daw ci service bi waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu pattal leen grâce yu fort moo ñu ñëw ne ko taxale naa diggante jëkkër ak jabar wala taxale naa diggante doom ak woytu wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqale koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bërëb boobu la cheytaane di bërëb ni di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seenu bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut neneen mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg-bëgg lañuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon ñu jéem a dàq sheytaane ci suñu biir xam ne yàlla yu mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoola tey li tax saar bi ñu tuddee ko amsadan besos moo di ne yusufa mënoon naa dàkk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee ba connaitre seen jumte ci moom daf leen ko baal ba mu jax tàkk loolu bigloo yàlla mu mel ni kon li bigloo sheytaane moom mooy merloo yàlla li bigloo yàlla moom mooy merloo sheytaane kon nag nu fexe ni buy bigloo yàlla di merloo sheytaane bañ itam di merloo yàlla di bigloo sheytaane kon yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam

birtaki kuru dosen dikinti ñu taxali ko ëllëg ka ñuy wàcce boppam ñëw jox loxo moroomam ma baalu ko àq ne ko mbaa la tooñ nee na kooku ëllëg bu ndi dugg àjjana mooy njëkk dugg moroomam moomu mu xulloo kon njëkk xulloo maanaam xulloo ba pare njëkk dem baalu àq tiyaaba ji ci nekk rëy na mu mel ni kon Yusuf alayhi salaam loolu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nettali Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jant bi mooy man mii wee bi mooy sa yaay ñu di lu jëmul yàgg-yàgg dana lu dem ba nga nekk ci dara ji ñu rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk la bo leen ko nettalee mën na am xiiraange nekk ci ñoom xiiraange boobu mën na leen jëw ci musiba ñu fexeel la ba sant la ndeke bi góor gi di nettali jent gi boobu soxna si maanaam tante Yusufa boobu moom ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si

jaar ci yenn joonay bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu son yusuf jaar na ci coono boobu fa lamma hummu biqabdihi qala lahum yahuza wa kanat nak khadatihi wa atmuhum fihi radiyan mu ne leen laysa annakum qad a'taytumuni mawfiqan an la taqtuluhu bi nga xamante ni jóg nañ pour ne nag léegi li ci des mooy jëkkale ko nanu rey rek yusufa benn yoon am pour rocc ci bàggaam rek da wuti ko yahuza moo

sa foray ak mak waye ñum ray ñu waye nak dere tu doomu yenent dafa fof tur ko dafa fof suñu alkandi xat ni ci duñu ko ray ñu ñu ko wata ko di tu ko ray kon ñu def li nga wax ñu daati jeen yusuf

moom gasul ten. Kon mu mel ni ten bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax juddul ahzan, maanaam teenu tiif ak ñàkk rek. Mu nekkoon ten bu lëndum te doy waar. Nee na ñoom mbëkk Yusufa yi ten boobu la mu jël Yusufa yeew ko ba mu ne wëdd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

ñu bi nga xamanteni nag ñu fa toog na fa ñetti fan ci montaaru fan ñu fan bi nga xamanteni ci yu soo rek génn ci tenn leneen am na benn malaaka bu ñuy wax ci

nek itam histoire bo xamanteni kep koy julli mo nga ci waru ñu jikon ne ci atama ci ñu genn waxtanu len walla ni len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy jofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gentu nga xamanteni gentu nako di gentu gogo woni ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da lako am ci ala ni ron ñu ko defal na ak ñaan ci ay mbokam ngeen ko bañu ko yegge taxon ñu fexé ay bëss yo xamanteni bañu jotté ci mom ak da nga ko ci ten té nak lañ ci bëggoon moy ya ko jox fa bakkan wa ñi yalla ak ndogalam samu ñu xuf bi jël fa bakkan melni kon ñu yëngoon ci biñu jëlee Yusuf du

父亲，你说雅各布阿里斯兰娘无论如何你来见我未教过

ki nga xamanteni tilige lek na ko yusuf bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci Allah ba indi na tel ñoo ñepp mu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti tilu indi ko yenen ci Allah yaqub bi ñu tamé ba ci Allah ba ñu ne ha yeen ngeen ni ñun de suñu bay am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko jottal xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am

sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoo ko ray waye defale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la ko nak lolu jano ko dal nañu baye non rek te wuti ñu la ci yobul.

ku mëna da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale ko sama digënté ak yeen dana muñ and ak yalla wax ni neetal ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yeenent yalla Yaqub mo ñak dañu jiti ñu jëñuy wax Yusuf te mu soppon ko lool lu tax taxliko bi do te taxliko bi nek taxliko bu metti nek natto ci yeenent yalla Yaqub ñu li ko waral mo di yeenent yalla Yaqub di dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gën a sopp ci doomam teqale kook moom mu ne kon léegi daal yéen seen Yaqub xam na ne doomam sànq nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax dimba gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk yootam rek loolu moo ko metti waaye bi dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusufa deewul Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetee

bëtt ni moom lu ko for di Malik ibn Dahab li mu bëggoon mooy rek aaki moom moo tax moom ak ñi mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndoon ak ñoom dañ leen ko nëb wala la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qaala yaa bushra ya haada gulaamun wa asarruuhu bidaatan wallahu alimun bima yamaloon mel ni kon alquran nettali na ko nettalin bu mucc ayib wax ne daal yonent yàlla yusuf tukkikat yi bi ñu ñëwee ba dugal seen baat jàppoon jàppandu na ci baat bi bi ñu ko jëlee itam nëbbalu ko waaye ndeke yëppu zaar li nga xamante ni moo ëppoon cofeel ci doomu yonent yàlla yaqub bi yëppu zaar daawul jóg mukk di nemmeeku mbiri yusuf wax nañ ne itam daan na def bis bu nekk mu indal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk kon nag xam ne yusuf amoon na zahir waaye itam amoon na baatin amoon na zahir ndax yahuza daan na ko jox muy lekk amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardeel la te gis ngir ne yeneen ci yàlla Yaqub moom bi muy tàggatu Yusuf daf ne ko dénk naa la yàlla looloo tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilisé nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw Yahuza nag moom bi mu ñëwee di indil si Yusuf lu mu lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekk boobu karavaan bi ñoom ñooy jàpp Yusuf jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa Yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom Yahuza daal di dem ci frère Yusuf yi wax leen ne la naa Yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jaam la boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah bi daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malik ibn Dahab toog Yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñoom mbokk Yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon mu dawoon ñu ne ko ah waaw ñun nag ñun ñu ko jaayee ñu jënd ko Yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ne ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoro léegi loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay de ci njëb bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu leen ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min adzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye Yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne Yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yoon ci yàlla Yusuf waaye nekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne Yusuf baax ne Yusuf bu fu ñu commençaan tudd yeneen ci bi ne borom bàyyu baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutt mu ràgg nekk jaam ngir ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo di sabab wa qila as sabab
استوقات يوسف وبيعه

ñoom jotal na ci ardu kanaan wala jëmm na égypte sama ko talaqa malik ibn da'ar wa ashabuhu bi yusuf wa marruhum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min uyubi biñu préparé di dem mokki yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waaye nag danañ leen wax ay bi nekk ci moom ñu leen di yëgal ne jaam bii ñu leen jaay ci ñu jàngle woon dafa dawoon su yëppoon nag ngeen nekk ñu mën a surveille su ngeen ko defoon rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen war na leen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam lislaam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko leer marchandise bii demal nga koy jaay waaye t shirt bii demal nga koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coob rek su fekkee itam neexu ko mu delloo la bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloo si ko su ko delloo see da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci yusuf mosul sàcc yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gën gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëgg bi yéen maa nekk mën a taxaw daal di jël Youssouf teg ko ci digg gelee moom waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Youssouf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax Youssouf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahiya dañu moom ba bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci góor gigéen bi rek daal di cëppelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeel yaayam di jooy nañ paam sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mu ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey góor gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana wa yow tey sama yaay tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maanaam ku mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëgu mu daal di et wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am woo benn baab bu addu ci kaw asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du dell lul ci yàlla kon mu ñëw foofu nag laa Yusuf jóge te santeeg maaliku mu daara di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbej ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci góor gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàng waaye ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la musul nekk jàmm lu takk ci moom mosul nekk jàmm mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jikoon rek mu daal di koy jël moom maaliku mu daanu

waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla toxle na ko ci digganteem ak mu moy ko te muy digganteem jëfandikoo ndox si mu ne bu gisul woon kiiraay boobu kon Yusuf dana jafe ndaw si te bu boobaa itam dana nekk ñaaw teg bu rëy. waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaamo ndax mu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsaariqu walsaariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc moo ëpp doole doolay jigéen ci càcc. waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbbi fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si pexeem moo taxoon Yusuf dem ba xaw a jëng jëm ci moom waaye kooku borom xam-xam yi werante na mu fi. am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhan bi nga xamante ni moo tax Yusuf jotewul ak ndaw si. suñ demee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusuf yitte woon a ndaw si nee na dama jël jiw mi Yaqub defal ko Yusuf. nee na Yaqub ñëw daal di jël loxoom door ko ci dënnu Yusuf. nee na bu ko dóoree ci dënnu Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. wax na ne sax doomu Yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

You have no idea.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

sama kat len dekor bi mo ñu sonal la tax ñu ñow pour ci dund waye ñu ba dugg ya sayna lu lool na suñu bay yeen ko tey ko bax yeen ñu ñata ngeen ñu ko ñew

Yusuf. Mengenai kon Benyamin ngi yema fexé ni ngi ko jëlé ci sen bay waye nak sen bay ci bopam mom am ni tam ak jaxlé na fop ñu jëy Benyamin bolé ko e frère bi ñu dem té loolu tam defo na ci mom ak tis motax dama def ci tay goor gi def na leen man dal li ma bëgg modi xamna na jox Benyamin ngeen dem ak mom fop ngeen gëni woon waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gëm ci dara jam su ngeen gëmee ci dara jam nag danaa leen wóoral fa bàyyi nag Benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci dara jay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóoru nag xale yi bàyyi leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko yëpp waaye nag dañuy dem am ñoom mu leen yebe daf na leen yéen amay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ñu bëgg nag moo di su ngeen di dugg Égypte ba leen dugg benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ne lan ci doon doom nag moo di daf doon daw bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jëlgati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jekk tabarkàlla e am itam lu ñuy tuddee xayba di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la mun taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii loolu la alqouran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala jibal yatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon bi mu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi yeneen seen bàyyi di ma woon def nañ ko te moo di kenn taxalu koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom e mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf contan na lool ndax mu charton teg ñoom ñoom ma tax nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen chart bi ma charton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjje na leen ay ganaar wàjje leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nay Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndayam ji dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy buur bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca ñu dem jëm ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doom

0: من يكن من يعقوب
1: خلو
0: دنيتني دنا دجيجي أقدم جوجني وخ يوسف متى القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن بيغا خامتيني يعني يا يعقوب خلي وخ نينكو لي خلم نقرين لول من ابن وانا سما نجاخري سي سما دون يوسف اي بجي دالي وخ تال غير نجاخري مناس تنبو مرغا بو خولي كانم كو دوكو جيس مو دالي دومو يو خلي دوب نيغام توك ام نقر لول سي خلم واي خلي وخ كو نيكو تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين لكو باي جنو نتيا لني دون دن موك دي فاتلكو يوسف بفاتلكو بوبو أكتفل بوبو إيه تنبال لجاك ألكني منكو يوسف دينا جنو نتيس أخير إيه وي مملني من يعقوب دفنكو انتي حال دالجي جن ريك فيكو دومي تبتي مداني نولين جوبلين djoglan ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal na ko ci yermane yalla dem len seti li moy yusuf ak mokam te ngeen bañal na ko ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna mën na am yalla da na mën indi yusuf indi ma mokam e xale yi dal di djog nak pour dem seti wat yusuf waye bañu dem de demon na ak ñak pexi na xamoon ñen ni yusuf mom du feñ la ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ni yusuf jege nako lol te itam tonu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nat bi nga xamanteni teggil ko ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko so dem ba e yusuf motax bi mu ñewé de yusuf wat egypte ñom xalé yi ñaari goor gënu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni da nga mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom bañu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي دفنني بنو دوغسي عندك جاخلة بلن دباسي نيوني كو يوبون بي نيوني كو بي لالني بباخ لالني توسني بوكين tay nak ñu mënu indi machinist bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ko bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari te sax ñu ndax tollu nañ ci tiss bo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo te yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañ wax ni yeneen ci dañu jëfëndiko sax kon lu tax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ni te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñu ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo e dañu arama ci mom ñu jëfandiko sarax bu lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoo dañ leen jëfandiko sarax lolu ay bi leral nako waye yusuf bin len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw mo di ni bayam tollu ni ci tiss fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bay ñaari soppem e benen bi ci def itam kër ga amul benn dund motax biñu waxé ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusuf a dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag kenn kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na ma rey Yusuf
1: okay.
0: Ne ko du yow yaa génne woon saaka bi musima yow daa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis ni ma ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag ñu laajandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay Yusuf yow foo ko mën a xame Yusuf daal di leen wax ne leen waaw man may Yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëy am rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus et musaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàtt seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax loolu la alquran wax ne qala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يملك
0: ليلك الوخ بينك الآن لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يملك الآن من قليل اللي يلا جفنا لكم. عندما جمل نكون تجرير ويبالي بالي من دي نيو دايتي نيو دفريس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yus fa tombi yusuf daf leen wax ne leen la tasriba aleykum la tasriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ni ko waaw mu ne bàll naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu tol ni taxatal ayni ci ñàkk ci sama xol bàll naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fii Yusuf muccee ak ñoom Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi demul lu ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la bësil max maxaanu na la bësil max mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi man Ibrahima ma ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko am nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safar wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safar wi mu jox ko ko ni ko sol ko et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ci teen bi dañu suñu woon mbum ma ndax mu doon moomu moom la ñu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ni ko tér yaa ko lekk comme dañu suñu woon mbubu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusuf nag mbum moomu la garde te mbum moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jóge mbum moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi neneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñëw jógee foofu ci àllu Kanaan jógee ca kaw ga daal di ñëw dëkk seeg man fii ci Égypte. Mu ne nag aaye bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam boo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko kom wàccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di ilhabu bi xamise haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek yaaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf a ngi may xëy mbaa bi dama na régis teeg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóorént waaye ciy bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tas dinaa gis a teg moom et doom ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgga rek yow daal sa cofee ci Yusufa moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusufa kooku dee na fekk boobu xale ya départ na ma pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yàquba yëpp ci ak xeet boo xamante ni moo ca chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ne am na lu yàlla def ci yàquub te defu ko ci domam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yàquuba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et yàquuba itam et daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu ne na man de ba ñu dugale Yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makan bu ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam et ba ma ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma et xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gën na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam mbëkti bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusufa feeñ na. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp tuddu leen seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomam jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteef bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan bi damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu woowu daleen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla taxal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayan moom itam génn na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaquba bi ñuy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw et xanaa këli muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet këli sa doom jëla mu di Yusuf. moo Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek lu moo ko mën te damay taxale kook Youssouf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at te Youssouf ba gisee nga xamante ni kon te yàlla la ne moom moo ko mën te bi ñu newee nag ba nga xamante ni ak ñoom Youssouf ba ñu ne nag bàyyi bi akolaat ko ñu ne yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah ñu wan nañu rek ndax yow man xëyaa man fi su ñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xëyaa foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man la tax man a doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj la waroon a rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër yi di yamal xëyaam di ñuy jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi dee ci liimaan mu ko rek moo waroon sama jooy mu ko xamoon naa ne yamal xëyaam dañ fa daje waaye dama xam loolu ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mën a lafee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Youssouf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag et ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Youssouf ci taxaanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa kharru lahu sujjadan te foofu nag la Youssouf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjuute ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii te moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-barri min ba'di an nadagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alimu al-hakim e umman yusufu bimu waxee loolu bàyyi bi li ko gént gi de yàlla amal na ko xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu la tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is akhrajani min as-sijn lu tax waxoon is akhrajani min al-diga ñu ne foofu li tax Youssouf def ko takkan bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci saxoon Youssouf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loolu tax ba muy nett li woyjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ko baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ko kon moom Youssouf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntuñ na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggul frère Youssouf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulal ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jëggul tañ Youssouf tukki gannaawam xale yitam topp ci ginnaaw Yusuf topp taaxul ak gàcce ak rus yoppa commencé nag di jéggul yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tooleen nam yàqub daal di tàllal loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu

kérok yonent yalla daoud amna kum yonent yalla shamwin amna kum len joxagn wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu israël wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami lawi lawi nak nekkon frère ci yonent yalla yusuf lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla musa alayhi salam mam la itam ci yonent yalla harun alayhi salam kon ci famim ci la yonent yi dan genné wante ci fami yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci yusuf ci ne bur yi daan génne moo tax yonent yàlla daawuda moom mu ngi bokk ci famille yahuza yonent yàlla suleymaan itam mu ngi bokk ci famille yahuza wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nanu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nanu lu jur barke bu rëy xéewal gi ñëw àdduna wuy si leen lépp ñëw ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon nanu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nanu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi waaw ba cëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo waaw di sëy ci mbedd mi ñëpp di ci teg seen bët loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def mu di famille yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko léegi muy génn ci beneen famille loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi kooku nag moom bokkul ci famille yahuza bokkul itam ci famille lawi mu ngi bokk ci famille Benyamin te Benyamin moo nekkoon doomu ndeyu yusufa ba loolu taxoon nag ñoom ñu ne ko anna yakunu lahu lmulk alayna wa naxnu axaqu bilmulk minhu wa lam yu'ta saatan min almal ñu ne Shamwil taalute mi ñu tànn pour mu nekk suñu buur naka la mën a nekkee suñu buur te ñun ñu gën koo yey ci nguur te waxuma la dara waaye faqir la boo xamante ni amul dara naka la mën a nekkee suñu buur ah léegi nag Shamwil ne leen inna allaha astafahu alaykum wa zaadahu bastatan fi lilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu waasiun alim mu leen nag ngëneelu yàlla la rek bu mu ko jagleel yàllaa ko tànn pour mu nekk seen buur ngeen nangu ko tànn na ko ngeen lànk ko itam tànn na ko moo tax nag moom taaluute gis ngeen ci ajjuma ji weesu ne fal nañ ko buur mu xëy nekk buur yilif ba ñu Israël gépp ndax dañu wax ne ak mbaax ci loxo yàlla la nekk yàlla seetu ci benn famille yàlla daal ak mbaaxam mooy seet jaam ba mbaax intéressé mu jàppale ko ca wante jëmul ak mbaax dëkkale ko ci kër wala mu dëkkale ko ci famille Serigne Hadi Touré radiallahu anhu yàlla na yàlla yokk leeram daan na wax ne ak mbaax dëkkul fenn waaw ku góorgóorlu rek yàlla jox la ko waaw dëkkul fenn te itam loolu dëgg la ndax waykat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man saara ala darbi wasal daf ne bul toog di ñàkk fayda di wax ne mag ñu baax ña dem nanu kenn mënatu la baax mu ne bul wax

lol mbax dal ab yoon la yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami law yi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen loxo kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yonent yalla shombil and ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak jaluta wante gis nañ ni am na lu leen shombil waxoon ndax waxoon na ne leen amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ca ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ca dab deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim حسب الناس أن يقولوا آمنا ولا يفتنون القرآن نين نخ نيت ني دانيو ياكار ن رك دانيي واخ ني گم نونو يالا تي مان يالا دوما لن نابتو سيت فان لا سين گم تول نابتو بوبو نك دال نا تاي واكر شمويل دي واكر طالوت دي واكر داوود عليه السلام كروك نيوم bañu démé ba ca dex ga mu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñi am pass pass ñoo wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortu rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour décourager jullit ña waaw keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldaar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi talut ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu talut ba ndax talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba talut di xeex ak Jalut kon ñu mën cee dégge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bikar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralé danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ni 313 leen woon fii itam ci Walter Talouté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi
te non ya bari lol ñom ñu neew lol seen yaakar reey ci yalla seen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat min nab fi atam kaseeratan yim bu bari lol ci beut ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'a sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabr la yati illa bil faraj waaw olof nekkune ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñi ngi lay ñaan nga sotti ñu mu nga degeural suñu tank ba duñu daw nga dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul luddul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen motax jaluta daldi yuxu ci kaw ne paluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nanu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yidif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yidif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fu jakar lok jaluta mele ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modi xale bu ndaw mo genn fu gëdem nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daawud amon fukki domi baye ak ñet mo don ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mané nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonam mëni baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërsepp yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeké lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxé waaw non la amé motax nak kéro ba Daoud génné taxaw jaluta xet nako lol bañ ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok keneen kudul man da na jakar lok yow te da na la broom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Daoud alayhi salam kéro bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la Daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluta wax na ne xeer wowo la yonent yalla Daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wundil ko bamu xir sanni ko yonenti sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la fatu te wax ne ne yamu ci fatane na lu bari ci yefer yi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonenti yalla Daoud alayhi salam boba Daoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain
gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Hunayn yéefér yi dañoo tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw ngañe fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Daouda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Daouda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jàllut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël Taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Daouda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daouda Jalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu allahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na moom jullit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam Daouda rey na Jalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Daouda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam ya la ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yitte nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu waaye nag fu yàqkat yi demee ba yaakaar ne demee na nanu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoo ko moom su boobaa danaa yebal ay jullit ñoo xamante ni ci gis-gis dañu yaakaar nañu doye di lanu waaye bu boobaa danañu jàkkaarloo ak yéeféer yooyu duma leen ba ñu xam ne duñu dara kon yonent yàlla Daouda alayhi salaam yàlla dogal na nekk na buur nekk na yonent kon nag mel na ni nubuwa ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo dellu siwaat na ci seen loxo nguur ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo delloo siwaat na ci seen loxo lu tax ndax yonent yàlla Daouda alayhi salaam moo def effort ba loolu lépp dellu siwaat ci moom wante lu jiitu loolu yàlla jëppi woon na seen famille ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci seen loxo ndax ñeme gu ñu ñeme woon daan def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi kon nit ñi nanu moytandiku di def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi ndax yàlla nee na xeet wi ñëpp mën naa leen jëggal ba mu des nag ñuy fësal ci mbedd mi ñàkk kersa yàlla nee na ñooñu mënuma leen a jëggal waaye nag képp koo xamante ni la ngay def yaak yàlla rek la te boo sañoon kenn du ko xam te itam boo sañoon sax doo ko def waaw kooku moom yàlla nee na am na mille chance ci ma jëggal ko waaye nag ki ma faalewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci boppam amu ko ci nit ñi yàlla nee na kooku duma ko jëggal mu mel ni kon wa ataynaa Daouda zabura yàlla bi mu jëlee yonent yàlla Daouda def ko mu di yonent mu def ko itam mu di buur wàcceel na ko téere bu ñuy wax zabour téere ba nag téere waaraate la yàlla itam amoon na
ay jakle yu mu defon ci yenen ci yalla daoud ndax yenen ci yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon nañ ne ku neex bat la e ndax jele nañ ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu dugg abu musa al ash'ari muy jang al qur'an yenent bi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al ash'ari mi di jang al qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenent yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jeklem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu nexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yenen ci yalla daawud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di masabal ci waxtu ge ak waxtu ndollor ne picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del la ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di andak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suuf lu do ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ku mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud zil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

waxtu bo xamni rombu na ci guddii te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te ina te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko bëccëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la, duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek, bu ko mësaan a téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xosusiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy di dëkk bi ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di maske wu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal gu fexewoon ba la muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né ke dinen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni Abdullah ibn Abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw Abdullah ibn Mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax te jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla Dawud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxon yenente yalla Dawuda bi atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenente yalla Dawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenente yalla Dawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax né ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugum lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يننتي يالا داود نطو بريدي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu ne cause bi modi yenen ci yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa seddelé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yindi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné ñu tay ñu bari yaakar ne ne keen meuna tula melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama la naan natu ñu muñ natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma soglé na takal gratte yi waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jaam mu leen xerem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu degeere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nugg te geunala neex neej ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeil nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci bois yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuray ndax mako jox dom bi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ci xel dugal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax ci xel bu mu amon ci yusuf ak tiit go xamanteni tiitol nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma teg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tek natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daud bin nazar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jëppu ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu met yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ñu dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale nattu bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon nattu bu reuy ci mom.

waaw yàlla moom mbaa xam mu ngi koy xame ci xol waaye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur. mu mel ni wa allamnahu sanaata labusin lakum wa alalnahu alxadid an yamal saabixaatin saabixaatin wa alalna wa ataynahu alxikmata wa fasl alxitaab. mu mel ni wa ataynahu alxikmata wa fasl alxitaab, jox gi ko yàlla jox nag xikma, jox ko itam elog maanaam mu nekk ku fasa ci wàllu wax ba lu mu wax ñépp mën ko dégg. loolu mooy may bi gën a rëy ci moom, parce que mooy tax message am mën a jàll. mu mel ni loolu moo doon waxtaan yi nga xamante ni moom la ñu waxtaane woon ci ajjuma ji weesu. waaye gis nañ ne itam yonent yàlla Daoud alayhi salaam yàlla nattu woon na ko nattu boo xamante ni moom Daoud ci boppam moo ko sàkku. gannaaw ba mu gisee itam baayam yi ak maamam yi, kenn ku ci nekk am cëru yàlla bu rëy, ndax gis na cëru yàlla bu rëy ci yonent yàlla Moussa, gisaat na itam cëru yàlla bu rëy ci yonent yàlla Yusuf, mu gisaat ko itam ci yonent yàlla Yaaqub, gis ko ci yonent yàlla Ishaq, gis ko ci Ismaïl, gis ko ci suñu maam Ibrahim. ñooñu ñëpp nekk ay maamam bokk ak moom benn xeet. loolu taxoon moom itam mu xemmeem cër yooyu, tax mu ne yàlla kon daal dafa mel ni cër yu mag yépp sama maam yi yóbbu nañ ko, ba tey su ma bëggoon cër itam du ma ko mën a am. yàlla nag wan ko ne ko yoon waa ngi fi, waaw dañu caa jaar rek ma jëflanteeg ñoom, kon yow itam boo ca jaaree ma jëflanteeg yow, waaye nag yoon wi yoon wu difficile la, ndax yoonu nattu la. ñoom nag dama le naan nattu woon ñu muñ ko, kon yow su fekkente ni bëgg nga may yooyu ak seen cër yooyu fokk itam nga nangu ma nattu la. ci la yonent yàlla Daoud nag nangoo pour boromam nattu ko. waaye gis nañ ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna axtara maddatin imtixaaniyatin fi xayaati rajuli hiya al mar'a ala al itlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. waaw dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. mu mel ni loolu taxoon ne itam yàlla waxul sax ne nit

waye gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmed Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Ne bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool, nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko assalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous. Rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'.

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn napp waaw ñu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddou rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nanu kàddu ki yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yu tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanoo am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn al-Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn al-Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ñu àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gros moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon yu mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fa nile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne daal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi tey ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana content ci yow wante itam da nga content ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Dawoude daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëgën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam tere wuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneen ci yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la wut histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dekk ci ne fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi def na ne yent yalla daoud alayhi salam ak na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tekku ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ni fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté ti deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent su ko yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natliko waxte itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يوننتي يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci gratte ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moo la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تغلين فني نب كبسو سمدي waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñu ne wuñu woon a napp ci bisu samedi, waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo, comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loolo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, ko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yerté yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf leen di xaar rek pour seen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yonenti yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko doon jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubbu ku len yonenti yalla daawuda rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf leen soppi ay golo ñu nekk nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nekk ay golo nonu la leen yalla masxo mudda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tifu reey ci dekk ba defon ni itam tifu reey ci nit ñi ndax ña beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla téré na leen yonent yalla daoud téré na leen ñun tam téré nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nak li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamanteni kenn du leen considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo yay ñëw fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wessu na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla mas xoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan

nañu itam benn yaram sànni ko ca chaisam bam doon toog. waaye am na ay israiliyat yoo xamante ni am na ci mu di ay wax yoo xamante ni nooni lislaam yi ñoo ko wax pour bëgg a taqal nit ñu sell ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla soreeg nanoo jëf yu tuuti. wante itam teewul ahlu sunna def neen seen i gëstu ba gis ne yi jaaduwul yépp jël neen ko teg ko fële, indil ñu li nga xamante ni moo gën a rafet te moo gën a yelloo ak nit ñu baax ñi. ñu ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam dafa amoon benn doom. doom jooju nag yonent yàlla Suleyman bëgg ko. doom ji ci boppam itam am mayu yàlla yu commencé feeñ ci moom. jinne yi itam daal di xaw a ragal ci ne bu fi Suleyman jógee doomam ji mën naa continuer donn ko, te bu ko don bu te bu donnoo bàyyam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekkeeg Ibrahim kii Suleyman. jinne yi nekkoon ñoom nanu fexe pour rey xale bi nga xamante ni moo war a donn Suleyman. keroog Suleyman ba mu demee ba njortam ñaaw dafa jël doomam jooju dénk ko niir yi, lakk ko ci kaw niir yi, fala ko lakk pour jinne yi bañ koo gis. am nañu wax loolu. wante itam loolu tax na yàlla xaw a mel ni lu mere Suleyman. wante mbokk yi histoire bu am solo la ci diggante Suleyman ak doomam bi ak itam jinne yi nga xamante ni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg a sàkkal pexe doomam, ak fa ko Suleyman denc insha allah ci ajuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene motali seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan yu ànd ak seen xarit Pape Dia.

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben souf su rafet souf sunnat Suleyman na souf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam an noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki way wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndox mi pour Suleyman mo ne am ndox mu jakke hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel dara rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picci mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picci mi dal di koy fay legi nak picci mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demon makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif na itam njay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi laj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man mangi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko mangi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu julli jote dama beug gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndokh yi suma gisul rek man na ma indil problem hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal naram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko pour hu dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudut neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon bur bu melni Souleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fat wax yow de suya bo nga xamni Souleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settéwul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul ray fofu nak la hutut waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نдах غا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmale ci man ndax yalla am yërmale ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناونا التوق دقلونك هدهد فرموخ لتخل مجن wo ru da di tok tuti ba sagom delu ci wat ci momu titone dañat ci xolam ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhib bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynuko nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bechise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek nako mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñing koy su jotal diko jaamu shaytané nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ni jant bi mo len bind mo len mom shaytané dé trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu nga nek ci yoonu sanguti ñoom di lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ni de gisna len sen bur bi itam gisna ko ngor gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waaw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin da nañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci mën ci doon rek da na ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min Abdullah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Suleyman dafa bind ci lettre ba ne lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Suleyman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kero bat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi batu abd yow sama jambi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla kaddu ko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dañi ral nak wala ngay reey reeylu waqtuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل ننمس اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem ñi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé cede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yatuna te itam ñi ngi jamar lol xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar biñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mune ma ngi len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki won def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour sét ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu ci nako nak ma xamné kon ki yonent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fof ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroom kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko duggulen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinne na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga koy jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jeflanté da nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين ني يننت يالا سليمان ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu demee ba nga xamanteni namu na jublu ci boromam jaamu ko wax neen ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lati ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te tagguko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba bamu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman lacc na la yonent yalla Suleyman lacc na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

0: bi yenent yalla Suleyman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax Suleyman ne ko cheikh bi de solina gisna waye man na la ko andil bala beccëg ge xaj waaw man na la ko andil bala beccëg ge xaj ni melni ci waxtu suba la ko waxon mune ko bala midi ma andil le cheikh wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu feek midi sorina lima bëgg moddi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawlé kele fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax na ko né ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wuté nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wuté nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وحي بين نبوتي نكريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جمع جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جمع جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xefi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla Suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mu ng koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku degg ci walu boromam nekkon itam ku degg ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen Asif ibn Barkhiya mi mom mo andil yenen ti yalla Suleyman cheikh bobu nga xamanteni mom la Balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nen ci wax yoyu waye jëm ji daf na yonent yalla Suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax Suleyman ne ko xolal ci ko asaman si Sulayman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xippi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneenti Yalla Sulayman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Sulayman yonent yalla Sulayman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xëpp waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fof yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mo ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonenti yalla Sulayman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Sulayman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Sulayman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Sulayman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddu yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddu yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu makke chez bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Sulayman xamne law si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama cheg ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chegam ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom def na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Sulayman xamé né fofu la yëneenti yalla Sulayman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yëneenti yalla Sulayman ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaarne ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol cetta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis daadi aksi Suleyman daadi koy wax né ko udkhil as-farha é ko aksil Balqis daadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yakarne ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yela mi gis tank yi li ci fété souf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendale buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درو دي دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga ngari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ni la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picci momu di hurhut waaw picci la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash sezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Suleyman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngamam waxne ne nak yenen ti yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ti yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalaay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jege ci nga xamanteni legi nak sepp na de te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salaam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daa di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserve beneen pepp ba keroog bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolé diku nit dama wolé diku nit nit wolou wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankou wantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wolé diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma lay gisé baxna suma lay gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar ci yek yep ño daan itam toxal xeer yu reuy di liggey yu metti di gasten yak forage yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenenti yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gërëm
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ak yene histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis ngeen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax neen ne Sulayman daan na fa dem weer wu jot mais bu demee ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu Sayyidina Sulayman alayhi salam am na lu mu ñaanoon boromam te moo di ne dafa waxoon boromam ne ko maa ngi lay ñaan sama génne aduna bu ko jinne yi xam loolu nag la taxoon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kump lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu da ngay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doole biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alquran alkarim an aljinna qad fujiat bi mawtihi ba'da an akalat dabatu alard asahu allati yastanidu ilayha fa kharra waqi'an ala athari dhalik wa hina idhin tabayyanat aljinnu amra wafatihi wa annahum law kanu ya'lamuna alghayb lamma dhallu yuqasuna adab al'amal lahzatan wahida ba'da wafatihi. Gis nañ ci li ñu alquran net li ci gennu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Alquran net li nañu ci lu yéeme, ndax yonenti yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba digam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba dig ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël ruuxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yàq moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yàq mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Hadj Malick radiyallahu taala anhu wax ci mimiya ne xamlul asa sunnatun lil anbiyaa'i ma'an kun xaamilan yabna mimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yeg nee na sunna la ci yenent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yenent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yeg moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am na ñu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute wax nañ ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor gu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare table yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk, ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee dabatul ard, wax neen ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanu ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax kuma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mu di ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله يالا نينكو والو كومبا نك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو مان يالا رك ماكو خام ليك ليك نك مان يالا دا نا تاني سي سامي جام نيما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touté rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni lay lay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa lay lay itam nga gis jinné jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamné ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinné yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xamna nuko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran natli nako nax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax lekki jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbali la na nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ñoo doon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci sheytane def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legi sheytane daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don top fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len sheytane wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li sheytane yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت. مني نياري ملكي يال جنجوك آيبي مدي هاروت أك ماروت. نباري تفريكتي وخنن نياري ملكة لن yonga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekk nañu ko ak sen bakar yu bari lolo taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won nak jamono yonent yalla Idris alayhi salam. Idris nekkon yonent bu sel momitam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg mo di jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci len tan nak ñaari malaka yi ñi di mudi harut ak maruta ñu nekkon ñaari malaka yu sel ñu ne yalla daal di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël waccé leen fi ci ko suuf denk leen tribunal bi.

dilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñuy wax.

Zahra mudi ben jigen mo amone probleme ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw ci bimu ñewé taram yemnelen lol jëmitam ñu commencé nak di sakku ndaw ci di wax ak mom waxi chaxan wanti ndaw ci daf len wax nalen dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition laa leen di tëral. Bu njëkk bi moo di man xërëm laa gëm, kon su ngeen bëggee ànd ak man fokk ngeen gëm xërëm comme ni ma ko gëmee di ko sujjootal. Wala itam su fekkee loolu mënu leen ko ngeen rey nit, su fekkente ne itam loolu mënu leen ko ngeen njaalo, su fekkee loolu mënu leen ko ngeen naan sàngara. Mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn. Wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal lii ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul. Ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani? Ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yéege, suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi al-azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw. Wante Qatada nee na defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos. Mu ne nag ndaw si ku rafet la woon, nee na jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom. Wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon, mu ngi dëkkoon Iran. Nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkku, waaye ndaw si lii la leen wax. Bi ñu bañee ndaw si daal di ñibbi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaale na daam sànnu sàngara. Bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen, condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def. Ñoom nag ci la ñu wax ne kat assalaatu li ghayrillahi amrun azim, waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggal. Rey nit moom yàlla nee na ko rey nit, nee na nga préparé sa barab ca safara, xam ne safara rek nga jëm. Nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm. Mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bakkaar yi moom moo di naan sàngara, te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaay ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo naag sagoom lu ne mën na koo def. Léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution, ndax wax dëgg yàlla si jotal keneen ku dul yàlla wala nga rey bakkan loolu ñaawteef bu rëy la, waaye naan sàngara nag bakkaar bu oyof la. Moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek, ci la ñu jëlee sàngara ba nag naan ko. Ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si, kon naan nanu sàngara njaalo nanu. Yàlla dogal nag am waaju leen gis, ba leen waaju gisee nag ñu ragal waaja boole leen, ñu daal di kar waaji daal di koy rey. Kon naan nanu sàngara njaalo nanu rey nanu nit. Kon bu ne sàngara mooy umul xabaay boo ko xasee jëfandikoo rek moom muccatuloo ci yeneen ñaawtee ci dëgg la, ndax jàppoon nañ ne mooy bakkaar bi gën a ndaw wante ndeke mooy bakkaar bi gën a mag. Am na ku mel ni Imam Ali ak Suddi ak Kaleb yi ñoom dañ ne ndaw si sax naan loowu leen sàngara, ñoom naanuñu sàngara njaaloowuñu rayuñu itam nit, waaye ndaw si daf leen nax. Bi ñu koy sàkku ndaw si daf leen wax ne leen laa tudrikaani xatta tuallimaani alladi tasaadaani bihi ila sama, du ngeen mën a jot ci man lu dul ne xam-xam bi leen yàlla jox ngeen ci yéeg
yéeg di dem ko asamaan foog ngeen jox ma xam-xam boobu, secret boobu daal foog ngeen jox ma ko. Kon ndaw si ku fuqule la woon ci wàllu xam-xam. Ñu ne ko ñun du ñuy yéeg di dem ci kaw asamaan lu dul ci ismullahi l'azam la ñuy yéegi, te ismullahi l'azam dafa diis, kenn du la ko jox ndax jigéen nga. Wante kenn ka moom mbëggeelam ëpp ba mu wax ko ne ko waaye tenk koo jàngal rek. Waa ji ne ko man kat dama ragal yàlla ci jàngal ko ko. Mu ne ko ana yërmande yàlla, yàlla borom yërmande la, jàngal ko ko rek, yàlla ko am yërmande la. Gis nga nit ñu bari léegi yërmande yàlla bii ci lañuy sànkoo, ndax lu ne dañ koy def rek ne yàlla borom yërmande la. Nit ki kay day juum ba pare soog a wax ne yàlla borom yërmande la, waaw. Wante nag yow juumaguloo bëgg a indi yërmande yàlla, kooku moom ak tayef la. Moo tax mu ne ko ayna rahmatullahi, ana yërmande yàlla, tenk koo jàngal rek. Waaye bi ñu jàngalee ndaw si seen secret boobu, ci la ndaw si nag daal di naaw rek wuti kaw asamaan. Ba mu demee nag ba àgg ca kaw ba sori ca la yàlla masxu nag ndaw si, mu nekk nag espèce bidiw, moom la ñuy tuddee bidiwu Zahra, mag ñu bari xam nañu ko. Kon ndaw si bidiw la boo xamante ni mu ngi ci asamaan si, nit ñi di ko séentu di ko gis. Mooy ndaw soosu nga xamante ni mooy fitna bi nga xamante ni ci la yàlla fitna lay ñaari malaaka yi. Léegi nag bi jant sooyee, ñoom ñu xam ne def nañu bàkkaar bu rëy jant bi soo, ñu war a delluwaat ca kaw nag ñuy yéeg-yéeg mënuñoo dem, mel ni seen laaf dafa tooy, waaw, mel ni picc mu ñu xëpp ndox ba laaf ya tooy, mu pët pëti pëti mënuñoo dem. Yàlla dogal nag ñu xam ne def nañ njuumte bu rëy ca lañu daw nag dem ci yonent yàlla Idris alayhi salaam. La tax nag ñu dem ci yonent yàlla Idris du dara lu dul ne gis nañ ne yonent yàlla Idris benn nit la, benn nit la, wante li ni ay jëfam yu baax doon yéegee di dem ci kaw asamaan ñoom gis nañu ko. Gis nañ ne nit ku baax la, koo xamante ni am na ay grat yu rëy ca yàlla, ndax wax nañ ni réew ma mu nekkoon lañ doon jaamu yépp lañ doon xëy di ko jaamu yàlla. Bu Idris xëyee jaamu yàlla moom lay yéeg ci moom ci ay jëf jëf yu baax, muy ëpp fuuf la waa réew ma di yéegal, donte ñoom ñëpp dajaloo nañ doon jaamu yàlla. Kon nga xam ne Idris alayhi salaam ku góorgóorlu woon la ci jaamu boromam. Loolu nag la malaaka yi xam ci moom, xam ne ku sell la, ñu daw wuti ko pour mu ràmmu leen seen digganteeg seen borom. Bi ñu ñëwee ci Idris alayhi salaam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala. Bi ñu waxee loolu Idris alayhi salaam ne ko dañu bëgg nga ràmm ñu, ñaanal ñu njëggal, ndax def nañu ñaawteef bu rëy, yàlla daf ñu fi yebal ñu moy ko, te dañu d'accordo nag moom ci ne duñu ko moy. Léegi nag Idris alayhi salaam moo dox diggante bi wax ak yàlla ba yàlla ne ko nag léegi kon ñaar laa leen di tegal bu leen neexee, bu leen neex ci ñaar yooyu ñu jël ko. Bu njëkk bi moo di tànnuloo naa leen, bàyyi leen ba yowmal xiyaam ma boole leen ak nit ñi, dugal safara, wan malaaka yi yëpp ne leen haroota ak maaroota ba ma leen yebale ci kaw suuf dañ maa mooy, te nii leen ma mooyee, jël leen dugal leen safara ñu ànd ak nit ñi. Wala su fekkee bëgg nañu itam ma commencé léegi di leen mbugal ba keroog yowmal xiyaam, su yow bu adduna bi tukkee nag ma jéggal leen baal leen, te du ma wax malaaka yi ne li ñu defoon, su ko defee mu suturaal leen. Ñoom nag bi leen Idris alayhi salaam waxee lii dañ ne ñoom d'accord nañu ci yàlla commencé di leen mbugal ba keroog yowmal xiyaam mu suturaal leen. Foofu nag la leen yàlla yi wax nag malaaka yi wax nag ne maanaam ci ni leen yàlla mbugalee daf leen yóbbu ci benn dex gu nekk ca Babil. Babil nag buñ ko waxee am na ñu ne moom mooy Babylone. Fële leen yóbbu nam leen mbugal mi mu leen teg nag moo di daf leen juutal, ñu daf leen maral ba ñu mar, mu juutal leen ñu sëpp ndox mi, ndox mi diggante seen gémmiñ ak ndox mi ay centimètres yu ndaw la, waaw, ndox mi di leen romb te mënuñu cee naan, mënuñoo laal ndox mi. Loolu mooy seen mbugal.
ba kérok yowmal xiyam. Moo tax wax ne ni am na benn nit bu doon dox ba romb leen, wax ne ne nag pour nga gis leen problème la waaw. Wante léeg-léeg nag nit dana fàqastalu ba gis leen waaw, léeg-léeg rek yàlla wan la leen waaw. Wax ne nag ñaari malaaka yooyu ñoo fi indi njibat, ñoo daan ñoo doon jàngal nit ñi ak njibat. Ñu ne nag ñaari malaaka yooyu am na benn bis benn waay di dox ba romb leen daal di fàqastalu, bi mu fàqastaloo nag daal di sant yàlla, daal di tudd yàlla, wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ñoom ñu ne ah ndeki muhammadu rasulullah yàlla yebal na ko. Waa ji ne ko waaw waaw yàlla yebal na ko de, moom de ñëw na. Ñu ne ah kon de léegi suñ mbugal jeex, nga xool ne kon ba leen yàlla commencé dalee mbugal ba bi ñu yónnee yonent bi ñoom jàpp nañ ne comme yonent bi ñëw na rek li des ci seen mbugal bareetul waaw, li des ci seen mbugal jeex bareetul waaw. Moo tax bi waa ji ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah, ñoom dañ ne ah ndeke yebal nanu muhammad rasulullah. Waa ji ne leen waaw, ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na. Kon nga xam ne kon ñaari malaaka yooyu wax nañ ne bu fekkente ni dox nga ba dajeeg ñoom, bu la neexee ñoom ñu jàngal la njibar waaw, ñu jàngal la nag njibar. Niñ la koy jàngalee nag balaa ñu la koy jàngal daneen la wax ne la innama nahnu fitna, ñun kat ay fitna lanu, ndax lii ñuy jàngale baaxul, day taqale diggante doom ak wayjur, day taqale itam diggante jabar ak jëkkër. Kon nag bu leen ko jàng. Kon mu mel ni ñoom balaa ñu la koo jàngal daneen la wax danger bi ci nekk ak ñaawteef yi ci nekk ak bon bon yi ci nekk ak ni ko yàlla bañe. Su fekkente ne nag dëgër nga bopp ci fas yéene koo jàng, su boobaa dañ lay wax ne la demal ca barab bële nga saw fa. Su fekkente ne saw nga ca barab ba, léegi dana am benn leer boo xamante ni mooy jóge ci fi nga doon sawe rek jëm kaw. Su ko defee nag dana am nag benn saxaar buy jóge ci sa saw mi dugg ci sa ñaari nopp, wax ne ne leer googu di jóge ci saw mi di naaw jëm kaw, wax ne ne loolu mooy ngëm yàlla gi nekkoon ci yow. Saxaar si jóge ci sa saw mi di dugg ci sa nopp mooy yéeféer, maanaam mooy kéeféer gi nga xamante ni ci la ak njibar di dugal. Su ko defee nag su fekkente ne nag nangu nga, soo demee saw boo ñëwee dañ lay laaj ne la loo gis. Soo ne gis naa benn lumière bu jóge ci sama saw mi daal di naaw jëm kaw, ñu ne kon loolu moo doon Suliman dem na, léegi nag gëmatuloo yàlla, amatuloo dara ci ngëm. Soo ne itam gis naa saxaar su génne ci saw mi daal di dugg ci sama biiri nopp, mu ne kon nag loolu moom mooy ak ngëmadik yàlla, loolu mooy ak kéeféer, léegi nag ab yéeféer nga mën nañoo jëflanteeg yow. Su boobaa nag lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko jàngal waaw, lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko mën a daneen la ko jàngal. Sag njibar mën nga cee def lu nekk. Nit ñi sax mën nañu dem ba yaakaar ne ab yonent nga ndeke ak njibar rek te yor. Moo tax nag yàlla wax ne laa yuflixu saaxiru xaysu ata, ab jibar kat daal du mën a texe mukk ndax ak yéeféer la. Ab jibar kat ab yéeféer la du mën a texe mukk. Loolu la wax ne njibar nekk na loo xamante ni yàlla bëggu ko, mu nekk pouvoir boo xamante ni nit ñaa ngi ciy def lu nekk, wante la leen ciy dugal moo di bëgg adduna rek mooy tax ñu dugg ci njibar. loola taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku leen adduna, ittaqu dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asxaru min haruta wa marut. Yàlla yonent bi wax na ne yàlla nee na ngeen moytandiku adduna, ndax giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom, giñ naa ci buur bi nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom. Maa ngi leen di gëñal ne adduna moo gën a nekk jibarkat fuufu haruta ak maruta, ndax adduna soo ci nekkee gis rafet-rafet yi fi nekk, gis bànneex yi fi nekk, gis itam li fi nekk ci ay xéewal, da nga yaakaar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xëy na ay waxtoo la fi dese wala ay minute.
te do ko yeb kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jangale wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy indil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi nga xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak jibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak jibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé jibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mul di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة وإلا فهو سحر مملني نيتو يالا بي موم لاي فين تي موم ني تودي كو خرق العاده مو نيك اي خرباخ يو خامتيني دا نا فين تي موم موكاي генي ديكو ديف مو نيك لو ييم نييب بوغو جيسي نيت دي ديف لولو nga خول كو بلا جولي جاب مو نيك ايتام ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngoy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekente ne lamuy def yeen na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yeen na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lolou lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanté du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko taq ko tilim ko salté lay jogé wanté nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay jogé ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santané ak niko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam santané mu melni kon takalel nañ ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko défé nit ñi itam bañ leen jaawalé mu melni yalla neena waman ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci la nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxle bokku ñu seeti petaw kat mo len di petawal di len wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifam motax yalla jeppi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ci abdul ibn abbas muni bi nga xamanteni ray nañu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am deg yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reey bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di habil waye abdullah ibn abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def na ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekken neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeuka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamanir rabihi wama yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daq bika al fasih wa kunt biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سوني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ardi mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yek ni ndekete souf ndekete nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsi bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metti lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metitlu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a su'latun wa laha ranin liha biha neenu jum yi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognuko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni tognuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ree ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajibi non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dundu ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلوسينين فسيني كونتينيك يين تي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا تي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا تي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتانوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتانوكو مو دينكو كو مونتاني ني لانك ني اتانونوكو مو البتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yu xop daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانجي يغلني جوي دو تل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw, yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen, ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe, danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, bu dul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al-Arab, sidi Xaaj Maali si mu ngi fay wax ne wa kaana Shithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam, di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génnee ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi gi ko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen woute melokan ak seen woute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مون كي راغال يالا تي تام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajewon ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yamal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko muniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawon nga jité ko motax chiis mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontane ci ni mu doon xexé waye biñu

won ma japp ko nangu alalam ba yere ya musallon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dadi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga cede nga nek cede sama digeunte sama borom ci waji ndax mu may reyte toñumako muneko kérok dama ko ré neko yow amulo koy def cede ludul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني داني خيخك يالاك يوننتام با دي دوختي كو سوف دي ياق نينا ньоญو بو نيلن جابي داني لن دي راي نان لن باندور دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو نيتي رايول نيت نان لن داق jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da ne fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tudd ci sa lamiñ muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeunte ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sekk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil ni dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ né yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq Mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo téel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam Azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruh yi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax né né moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñëpp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax né né kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax né nit ki su fekkentene war nañu jël ci roham mu wara faatu wax neñ ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud
warafatu lamine mom dotul manete wax dara day melni kullu day melni moma nena malaka bi ñeek ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamne dal magasin balen yalla joxone pour ñu ci jëlé wërsegu waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara faatu benen malaka dina ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sanan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna naan ndax sa wërsek ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa walu noy wërna suuf ci penko ak sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakaane sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamuñam ñoko faré côté chamuñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamuñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp
mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele tud kat apam jeexna kon demal nga jeelal ma roham neena bu ñewé nak dana andak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok ci sheytane ñewé tok fofu bëgg lu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defee new bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu déllo ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalu bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalu bamél amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantim sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé muccu ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé muccu ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé muccu ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen day waral mbugulum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexetalu fen baaxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yépp war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca top itam modi rambaaj kat bi fokk ko mo am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantim sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam
dafa nekk loo xamante ni lu am solo la waaw, ndax bëri na ko dugg ci duus jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir ba melam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na alaxiraam taxaw na, nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan, malaaka yu rafet, nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant, nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël roox gi. Su jëlee roox bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc du ko rocc lu dul ni dafay négocier ak waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi, yow bakkan gu teybi te sell yàlla moo soxla su ruux, kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof, génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole. Nee na noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul maut di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy tekki seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan gi benn par benn, malaaka yi di leen ubbil. Léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la, ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka, malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca walu yi yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe bu malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna, bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooye di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafay ñëw di def visite ne ko nit ña di teeroo di ko tàccu, noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohamed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gaa yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya di ko gërëm, ndax dafa bokk ca mbooloo ma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee ruux boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw naan leen uktubu kitaabahu fi iliyina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Nee na baat bi lim leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci àjjana iliyin ca la bokk, te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam, ndax yàlla nee na ci suuf lanu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo, te bu ëllëgee itam ci suuf la ñuy dekkee. Nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw, malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir, ñooy malaaka yi nga xam ne ñuy laaj nit ñi ci bàmmeel yi. Su ko defee nag bu ñu ñëwee la ñuy laaj néew ba ay laaj la kan mooy sa boroom mu wax, ñu laaj ko laaj yu bari, laaj ko kan mooy sa yonent. Su ko defee nag dana wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent, wàcce woon neen ci moom alquran gëm naa ko dëggal naa ko. Nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay addoo ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la,
waaw wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk, wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la. Kon nag yaatal leen bàmmeelam, wutal leen ko fi ay matelas yu nooy, wutal leen ko fi yére yu baax, wutal leen ko fi dëkkuwaay bu féex, ubbil leen nag diggante mag aljana muy jàkkaarloog péexum aljana mi muy upp ci biir bàmmeelam. Nee na su ko defee nag malaaka yi yaatal bàmmeel bi lu tollook fa gis gisam yam, waaw fa nga commencé xool ba sa bët yam lépp dafay yaatu. Su ko defee nag waa jooju nag bu toogee gis xéewal yi ko yàlla defal lenn rek lay ñaan yàlla, ay yàlla yàlla nga gaaw, waaw yàlla nga gaaw tukkal àdduna bi ba ma mën a gisaat sama njaboot ga. Su fekkee sa njaboot nag da nga leen bàyyi woon ci lislaam, da ngay ñaan nag naan lislaam ga ñu nekk de yàlla nanu ca sax, yàlla buñ ca génn ba bu ëllëgee ñu mën maa fekk si fii ci xéewal yu rëy yii ma nekke. Moo tax xabibul najaar ba ñu ko reyee mu wax ne yaa layta qawmi yaalamuuna bima ghafara li rabbi wa jaalani min al mukramin, kooku alquran moo ñu ko nettali. Mu mel ni kon malaaka yu sell yooyu ñooy ànd ak jaam yu sell yooyu cortéger seen ruux ba defal leen taraanga yi nga xamante ni moom la leen yàlla xarool. Wax ne ne foofu nit ki toog ci biir bàmmeelam nee na dana fa fekk benn jëmm ju rafet, waaw ba rafetaayam yéem ko moom waaj. Su ko defee dana laaj jëmm ji ne ko waaw yow yow yaay kan, man daal maa ra'aytu ahsana minka musuma gis ku la gën a rafet, yow yaay kan ak lu tax nga may wettali ci biir bàmmeel bi. Nee na jëmm jooju nag moo koy tontu ne ko ana amaluka salih, man maay sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci àdduna, yàlla moo ma def ma di jëmm pour wettali la ci sa biir ci sa biir bàmmeel. Kon nga xam ne nit jëfam ju baax koy wettali ci biir bàmmeel, wante itam jëfam ju bon moo koy wettali ci biir bàmmeel. Yal nañu yàlla xiir ci ñuy def lu baax. Kon suñu maam Adam alayhi salaam mu ngi bokk ci gaa ñooñu nga xamante ni malaaka yi jël nanu rooxam jëlin bu sell dëkkal ko ci bàmmeel dëkkin bu sell, ndax itam bëri naag cheytaane ba daan cheytaane dellu na bokk ca ña nga xamante ni am nanu seen ngërëmul borom. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam am na ak jagle gu ko yàlla defal. Jagle yi ko yàlla defal nag bari na, ndax wax ne ne jagle yi bi ci njëkk moo di suñu maam Adam yàlla mu ngi ko bind ci loxoom bu tedd ba, waaw bu doon ne loxo jaadu na ci moom. Loolu doyul yàlla ëf ci moom ruuxu boppam, waaw wa nafaqtu fihi min ruuxi, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam. Ba ca topp itam yàlla moo ko bind ci melokaan wi gën a rafet ni ta dàq ñépp, waaw fii ci kaw suuf, waaw xataa malaaka yi bind bi yàlla bind nit moo leen dàq, waaw yàlla yemu ca mu giñ ci suratu tiin wax ne wattiini wa zaytuun wa tuuri siniin wa haada albaladi alamin laqad xalaqna alinsaana fi axsani taqwim. Xoola yàlla giñ na ci tiin, giñ na ci zaytuun, giñ na ci tuuru sina, giñ ci makka, waaw giñ na ci ñeent yëf. Lum wax giñ na ni moom yàlla bind na doomu aadama ci melokaan wa rafet, waaw kon nga xam ne aadama loolu ak jagle la ci moom. Yàlla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokaan wa rafet, waaw giñ itam ne bind na ko ci melokaan wa rafet. Yàlla yemul ci loolu sana ko baatu cant, ndax keroog ba ruux ga ñëwee ba àgg ca bakkan ba mu tisoolee yàlla daf ko déey ne ko waxal alhamdulillah. Mu wax alhamdulillah moo tax yër doomu aadama yërma ne yàlla la gën a jege ci meram. Ba ca topp itam yàlla dëkkal ko aljanna, mu di beneen xéewal. Bi ci des itam mu jàngal ko tur ya mu di jagle ci moom.

mëna jox ci wërsek yu dagan ñu ko dundé wanti nak bayil ma fi yu tirini ñu misal ni ci dundé riba ci tamit med ñu misal ni ci lek amalu nit ñi ci ndul senté yu bakkan di len triangle di len lepp ba ñu na fay di ligé mo nit ci te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alalu nit ñi ci dudul tay bakkan ñu ñu koy lekkal koku room du mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lek seen alal koku room du mëna jégué borom ki dundé riba ak carte koku room du mëna jégué boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilimi ñi tam ci nga xamné bi ci ñu tudd fiq té modi ganar bu goor naawu ñu lis ko du mëna jégué boromam fiq nak moy goor gu bëgg jigen gi waaw dégé goor gu bëgg jigen gi ñu fiq su di ñu nit nga di dulit ki fasiyene wolo mucc ci lolu ñuy tudde ndialo dakar bu reey bobu mo xam da nga am soxna ba pare dekk ci wala am lo soxna wanti dekk ci tax tak lo soxna te bari na fi mi ñoo xamne tay facilité bu ñu am ci moy yalla ci jigen taxna nenen tak soxna dal jaruko am na ñoo xamne dañuy tak bafa sëbbi ci moy rek muy gogu ñuy def nak da fay tax seen ru du yeet jëm ci seen borom dañu ko jégué bu mukk waxuma jégué gi waye seen wërsëk day wañé ko waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy ki ci mooyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi ndax yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy fiq ndax bëgg jigéen a ko tàrjalo dakante jigen ni rek ci ko sakke di rek tabarakallah ñu lo ko tardelo ci haju malik ci ne lu su bëgge jëge sa borom moy tul ma jikee di koy fiq ma tul ma jikee tan moy tul ma jikee baxal ni ko ñentel mo di picci mu ñuy tuddee jàmm jóg.

mu tok ci fufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul mën na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma dé xam nga ki gisé nonu bakkar koku du xeb bakkar waaw ndax su fekkenti ni nonu nga gisé ne non la sa bakkar toll na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti rek waru ko xeb waaw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye mën na jur sama safar mu ni gude kacior bi nak mom lu bakkar bi reey daf koy xeb ni muy xebe weñ ni ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentou bi sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xeb bakkar yi di wax ni إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبهم يوني ينتر صلى الله عليه وسلم وخنني ترنا لن ngen di xeb bakkar yi mune ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat na nu téméri nit kenn ku ci nek ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nek dugg ci ruq kenn ku ci nek la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nek ben bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon duñ mëna lak seen yapp waaw ndax ku ne benn bant la indi waaye bañ ko dajalee doon na dara kon nak yow mi nga xamante ne yaa ngi xeeb ay bakkar bu dajaloo rek doon dara moo tax ëllëg yowm alxiyaam ñiy am problème mooy ña doon xeeb bakkar yu ndaw yi waaw te daawuñu ko jéggulu moo tax ñu ne nit ki léeg-léeg sax bakkar yu rëy yam doon def du ko poser problème parce que bakkar yu rëy ya nga doon def da ngay toog ci sa der rek na yàlla baal ma mu baal la ko waaye ëllëg lu ëpp luy dugal nit ki safara mooy bakkar yam doon xeeb waaw bakkar ya nga doon xeeb moo lay dugal safara ndax daneen la gaaral say bakkar yu ndaw di la ko gaaral di la ko indil li yaa ko def li yaa ko def ba mu xëy di montagne boo xamante ni da nga koy xool sa bët sori lool ci rëyaayu montagne bi te loolu lépp di bakkar bu nga xamante bakkar yoo xamante ni yaa ko doon def di ko xeeb waaw nga ne waaw yii de mooy bakkar yu ndaw ya ma doon def yu mag yi nag ñëwagul waaw su ko defee nag malaaka yi ne la yu mag yi nag moom jéggul woon nga yàlla ci àdduna ba mu jéggal la ko yu ndaw yi nag moo la indil problème bi nga am yépp kon nag nit ñi nañu bàyyi xel seen bopp ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mag موتخ قد ذكر أهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها نيني بروم خم خم يوخدني خيب بنت كده خيب بكار بنو neena xeebel boobu ak ñàkk faale ji mooy tax mu mujj nekk bakkar bu mag ndax dafay dem ba am daraja ji waaw moo tax na ñu wax ñoom borom xam-xam yi ne la saghirata maa al israr wala kabirata maa al istighfar ñu ne bakkar duñ ko mën a jàppee bakkar bu ndaw waaw boo faalewul bakkar bi duñ ko mën a jàppee bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalewul bakkar bu rëy la nu koy jàppee waaye bakkar lu mu rëy te nga jox ko importance faale ko ba tax nga lal sa der jéggulu sa boroom rëccu tuub ko
nenen koku Bakar bu ndaw la nukoy jappé kon Bakar bu ndaw dana nek Bakar bu mak dana nek Bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci Bakar bu ndaw bi nga def Bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yi ma baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara Bakar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb Bakar bi waaw bul xol itam tuti wayu Bakar bi xolal ci bur bu mag bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye Bakar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نيغي اك لا يبير يي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغنو نو سي سينو نغم نيغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار نومو توتي توتي ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def Bakar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk luddul ne dañu ca sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup balen ak lu Bakar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al adab al alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jeggele te tabe lol ci njegalem waye nak dañu duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay chart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tu bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu du won ak tuub rek ñepp alko bu du won ak tuub ñepp alko ndax nak ñi mucc ci Bakar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tudd ci seen lamiñ waye ci seen lamiñ rek lay yem du ag ci seen ciir du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeggulu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamni istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jéggulu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jéggulu sen borom ba paré nak nanu tuub motax mune thumma kon istighfar tuub mo ci top
su jeggulo sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tuup waye aggugulo ci ki ne astaghfirullah teguna ci yoonu tuup wanti tuup nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuup waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgguko yalla bëgguko shariatu l'islam ye bëgguko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkané waaw ku wax wax bobu dañ ci déggé ni nit ku na ra taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ni doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko aq ba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nañ ci ay détails ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuup motax borom xam xam yi ci walu détails yoyu wax nañ ne chart yi nga xamanteni modi chart tuup bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax muni duñu mëna tuddé nit ki ni tuup na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam nak suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité waaw man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci ruf ñu né kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bima doon naan rusna ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bima doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci man waye boone nak makla suma ko défé légui nit ñi amna nenen ñu koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma dakk sama place set ca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne bakkar bi ma doon def kat njaalu bi ma doon def bayina ko ndax degg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakkar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogal yalla rek motax ñu ni nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekke dafa wax ne guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñu ni itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn du ko xam yaak yalla kefe
nga mën ko jël te kenn du ko xam nga ne ragal naa yàlla, du ma ko jël mukk ndax ragal naa sama digganteeg sama borom. Waaye xëy na alal ji su ma ko jëlee nit ñi xam nañ ne man dong maa nekkoon ci néeg bi, su ma ko jëlee dana ñu xam ne man maa ko jël. Nga bañ ko jël, loolu du ndam du ngóore. Waaw, ragal nit ñi tax amul benn njariñ. Kon dal tuub liñ ci bëgg moo di boo ko dee def na jëmmi yàlla rek tax. Ñu ne nag li tax ñu bëgg ci nit ki mu rëccu la mu defoon buddee ko ca, moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne an nadamu tawba, maanaam rëccu bi nit ki di rëccu la mu defoon ci lu bon. Yonente bi nee na ak loolu tuub la, ndax ku rëccu dootoo defaat. Moo tax yàlla fexe na ci mbaaxam ak yërmandeem ba ki am kàttan ak ki tële. Yàlla xoolatul seen kàttan, seen xor rek lay xool, lañu yéene moom la leen di fay. Moo tax ñu ne yàlla dana fay ci yéene lum dul fay ci jëf. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama dunya li arbaati nafar, abdun razaqahu llahu maalan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadha bi afdali lmanaadil wa abdun razaqahu llahu ilman wa lam yurazziqhu maalan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li maalan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa wa abdun razaqahu llahu maalan wa lam yurazziqhu ilman yahbitu fi maalihi bighayri ilmin wa la yattaqi fihi rabba wa la yasilu fihi rahima wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fa hadha bi akhbathil manazil wa abdun lam yurazziqhu llahu maalan wa la ilman fa huwa yaqul law anna li maalan la amiltu fihi bi amali fulan wa huwa bi niyyati fa wizruhuma sawa. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne àdduna yàlla séddale na ko ñeenti kuréel. Jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko wërsëgal alal ak xam-xam, mu ragal ca boroomam lool di ko ca jaam, jox ko ci ay mbokkam, jox ci yàlla ak xam, génne ci azaka saraxe ci, teral ci wayjuram. Yonente bi nee na kii mooy ki gën wàccuwaay ëllëg ca yàlla. Mu ne bi ko ñaareel mooy jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox xam-xam, wante joxu ko alal, wante

0: ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ci reum gennewu ci azaka sarxewu ci lu do ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu mebet waaw dañu mebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wéx su fekkante ni ku ñëk ke la te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ci ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نغت بوب رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
2: متى
0: يني يونتي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyah ñu ne bu fekkenti ni nit ki sentir na ne bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du bég xanaa kay dafay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqatnu al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-daa wad-dawaa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوبو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل نيو سي نياري تيرم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل نيو سي اي لور يو بار يو خامتيني بكار دنكو وارال مو واخ ني بكار دنا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam biñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atta yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mune ko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam da na dug dug bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جندفوف كون خم خم بسل بوكو بغي أم دنين مويتن ديكو أي بكار منيتم بكار دمي جور لينو تدي الوحش في القلب ما نام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jop dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala jop nek ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jop dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax fecc mi koy fecc te biye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalat rap rek la ni itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol da na dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi tam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo su ko defé da neen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mbir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñi itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñuy tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun dañuy gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan waqtu bu dajje gestu waaw tawfiq bogu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti modi qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootul nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula toñ nga fayu kula wokku nga xusiko waaw dañuy dem ba dëmm yëppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñu itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi te ray nit ñi te amuñ ci benn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbalit waaw yoy yépp ñaawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem bo génné ci mbéd bi da ngay yaakaané lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ni itam bakkar yu bari da fay waral nit ci doyalal yalla soko tudalé yalla mu né wayé yow ay yow kenn tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla way teel sa wax joju ñun ci aduna la nek lay da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la wa fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax batu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na bat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan té légui timis jotté bu timis jotté beccëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lék mu jeex amna benen kër goy dem té kër gogu lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yobbu kon dayedal gi nit ñi dayedal yalla dayedal gi nit ñi dayedal yalla bakkar yu bari tax ñini itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw do am ben personnalité ci nit ñi ñini itam bakkar yu bari day waral bayi may di la reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub nan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan rayñu su ngeen xifé rendiñu wanté nak yena bon joxu len sen borom ak yena ngoy muy guddé beccëk xar yek ba yi ñoy rubb diñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñune itam bakkar yu bari day tax yalla kasté xol nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kasté xolam dara ci lu baax du ci dugg lo tax amna ño xamné so leen di war da ngay son rek way duñ la dégg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaqkuna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxaan bu baax te tiaxaan nga sax nëbbutuñu ko seeni doom dañu ne fi mak ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersaka waaw mak mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko doom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigen ni itam nonu ci sen walu ciol ci sen walu waxin ci sen lepp ba ci ni ngi setané télévision ci bir kër yi yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak sen wayjur itam mu rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak sen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa sunne nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytaane andak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon moddi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci kërug mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci kërug jam ak taxé ak yërmane mbokki julit yi waxtaan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tém bu gudd la dañu fas yene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabja tabarakallahu mbokki xana ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bi

0: biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ñu tup lu ñeek muy sukurat ñu tup ñu ñeek itam jënt bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يوني لنبغيت نتكي مودين التوب بلا سكرتين يوم ndax bu sukurat ñewé rek tej nu lu buntu tup bo tubé kenn du ko nangu modi liñ leen netali won ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ni nak de dikna ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tuub nan nanguna ne benn bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej na nu buntu tuub kon yentu sallallahu alaihi wasallam neena nangi tuub lu ñeek ngay sukurat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangu ci tuub motax yentu sallallahu alaihi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukurat wax na itam ni man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal gudi gi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëlinin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al-aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi dal di koy feneti dello ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonenti bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonenti bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'ad ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal mbolam xel mu rafet la te itam nit ku wér la nu la wax rek dëgg la ah ci la yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne ne nu gas ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Maïd ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Maïd ibn Malik mel ni ko feneti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah ni ma taruddani laallaka an taruddani kama radadta maida fa wallahi inni la xubla mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yenent yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax dama yaakaar ne daal dang maa jàppe comme Maïz na nga doon jëflanteeg Maïz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yenent bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhabi fa ardiihi demal nga nampal ko ba mu fer su féré nga ñew lepp yantib sallallahu alayhi wasallam ngi am ñewante ci ndaw si waye ndaw si itam ngi am pass pass bu deugur ci ne dal moy na ci itam ragal na ëllëk mbugalum yalla kon nak fokk rek at bi yalla teural mo mu jëbbal bopam yalla yalla at ci mom nako gënal ba mu demé ba xalé bi fer ci lu indi xalé bi mu koy indi bobu xalé bi mu ngi yoré ci loxom dogu muru pour wan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xalé bi ferna ba légui sax mën na lek mburu bi nga xamanteni ñoom la moom moo fosu di alghamiriya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xalé bi ferna te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la mooy na boromam te mooy gi dëgg la yonnati bi daal di jël xalé bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete wo xalé bi di ko yar waaw ndax itam ki nga xamante ni lu nu koy jur te juruma jaarul yoon moom xalé bi deful dara ki def dara kay mooy muy jur yi waaye moom deful dara moo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jël xalé bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane ñu koy sànni ay xeer xeer yi di dal ci bopp bi yi di dal ci yaram di ko sànni di ko sànni ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la nga te nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla ñuy sànni ndaw si di ko sànni xeer yi di dal ci bopp bi bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbar ju rëy ci l'islam ku ne xam ko ci bu jàmbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul jaasi yàlla juñu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp dereet ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ca yaram bu teey ba ca mbax nga ca xolam bu sell ba daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la yonnati bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko waaw ak ni juuti di bon yépp ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def nga xam ne benn bàkkaar rek la mu tabe ci joxe bakkanam mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci kontaante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko waaw ne ko kon nag def ko ndànk foofu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul ku baax la te itam bokk na ci nit ñu baax ña bokk na ca ñiy am grat yu kawee kon nag lii muy def du gàcc ci moom wante pas-pas bu dugg la ci moom moo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ja. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali, dina xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Omar daf ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajm, ñu ngi ko dóori xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum, mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal, mu ne ko yow Omar ibn al-Khattab jëmmoo ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Medina nit ñu serla lan woon, nit ñu baax lan woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboo bii lan ca am ci tiyaaba buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gën li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow noonu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, dañoon la nett li benn sahaabi yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami amr ibnu al-aas radiallahu anhu فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي أن يغفر لي، قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني غرامور يالا نكتي موم نتلنا استوار إسلام صحابي بمك بني وح عمرو بن العاص يالنا غرامور يالا نكتي موم. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom damaa bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? am ba ma as ne ko dama bëgg sama tuug gi tegu ci charte. Mu ne ko yan charte? Mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul. Yan ci solal sa ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bonee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakrin moom nga ciy tekk. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu. Kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu odi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yëpp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar: nikk jullit, gàddaay lu bon, fu itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit boo na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li ñu jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag di nin ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, di nin ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sal alai wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seeni bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam yi lu ne xaj na ci. Suñu duggee ci l'islam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nañu assurer rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل ليل ندنا وخني من دي دما بغي توب واي سمي بكار بارينا ناخ لو خلات رك سي جيف جي نياو مسناكو ديف نوني لو خلات لو سا خيل ديم رك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو باري يوي ناخ يالا دنا مكو جيغا نيت كي ليك ليك دنا خلات لول واي لي نكوي واخ موم نيت كي نا خامنا يالا بوروم ييرمانيل yalla borom yermande la te bu gisse mu ubbi buntu bu reey bi di buntu to dafa xamne ni mu binde doomu adama ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jéggul bu ko de moy itam muy tuub bañ ca nuur kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonentibi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo mom ko dikalon te modi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu la yalla nene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reey mu len nagu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla di ni jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lool ci jéggel jaamam kon nak daw leen delu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarakallah mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ku sopp itam émission diiné yi fi am mu di adja magat ciow dekk ci pikine talibou bess quartier fass maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yalna ko yalla yeerum te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñamu gëreum ñi ngi ñu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñu itam domam aji ciow ñi ngi ñu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gor gui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi ñuyu Demba Balde ci Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam madame Gay Yassine Fall nek ci cité millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nek ci cité Douane ci golfu océan mom itam yek neen ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Codé Sey nekk ci Marseille Colobane cantine numéro 1980 tabarakallahu mbok yi lolu mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pagja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق

0: li nga xamanti ni am na ko te mu bari lool ci tur bu ci nekk rafet ni bakkan ci xarkanam. ñu ni waaw lutax ñu tuddee ko sab'ul matani, lutax ñu tuddee ko sab'ul matani. ñu ni li tax ñu tuddee ko sab'ul matani mooy boo comptee aay yi juróom ñaari aaya la. ñu ni itam boo xoolee fatiha musul wàcc ci benn téere ci téere yi nga xamanti ni jiitu neen ko. ñu ne itam am na juróom ñaari téere yoo xamante ni téere yu am valeur leen, nee na presque ci leen ci leen résumé fatiha. juróom ñaari téere yooyu mooy téere bi wàcc ci yonent yàlla Moussa mu di tawret, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Isa mu di injil, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Dawuda mu di zabour, ak téere bi wàcc ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di furqan, ak suxuf yi nga xamante ni ñoo wàcc ci Adam muy suxufu Adam, ak yi wàcc ci Idris muy suxufu Idris, ak yi wàcc ci Ibrahim muy suxufu Ibrahim. mu ne nag su fekkee jàng nga fatiha mu ne fokk nga am yoolu juróom ñaari téere yi. ñu ne nag li mu juróom ñaar yàlla daf ko mas daf ko mas a fonk, ndax asamaan yàlla dogal na mu nekk juróom ñaar, suuf yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam géej yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam biddiw yi nga xamante ni ñoo gën a mag ëpp doole ci biddiw yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam digal neen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu sujjoot ci juróom ñaari cër. kon nga xam ne yàlla ku fonk li mu juróom ñaar la. kon fatiha itam bu ñëwee nekk juróom ñaari aaya day wane itam ba tey ngëneelu fatiha. Jibril alayhi salaam wax na bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik فلما نزلت فاتحة الكتاب أمنت أن لا يعذبهم الله. قال عليه الصلاة والسلام لما يا جبريل؟ قال لأن الله وعدها للمذنبين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب وآياتها سبع من قرأها صارت حجابا على باب جهنم فتمر أمتك سالمين. من جبريل عليه السلام دفو وخون ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو يا محمد من دي دونا تيك لول ci sa xeet ëllëg yàlla duma leen, ndax tëpperloo goo xamante ni dan tëpperlu nañ ko ci mooy yàlla ak nuur guñ ci nuur. mu ne waaye bi nga xamante ni fatihatul kitaab wàcc na, nee na ci la sama xel dal nag ma xam ne yàlla dootu leen bugal. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko waaw yow Jibril lu tax nga wax wax boobu, lu tax nga ne bu fati bi fatiha wàccee la sa xel dal? mu ne ko ndax mu ne ndax safarawu jëhannama yàlla daf ko préparel moykat yi, moo tax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la mawiduhum ajmain. muy itam te jahannama juróom ñaari porte la. mu ne ma xool ne fatihatul kitab juróom ñaari aaya la. mu ne te itam xam naa ne juróom ñaari aaya yooyu ku ko jàng nee na aaya yooyu ñooy nekk kiiraay ci sa ci buntu safara yooyu. mu ne kon nag te xam naa ne sa xeet duñu dañ di jàng fatiha ci seen i julli ak ci lépp loo xamante ni rek danañ ci dugg fatiha leen koy ubbikoo. mu ne kon looloo ma jox ne kon ñoom ak nu mu mënti demee rek danañ mujj ci safaraw jahannam. mu ne wax na ni itam inna qaysara maliku rum kataba ala umar ibn alxataab radiallahu anhu kitaban wa kataba fiihi inna najidu fi linjil anna man qaraa suratan xaaliyatan an sabaati axrufin falahu aljanna faqad talabnaaha fi linjil falam najidha fanzuru hal tajidunaha fi kitaabikum. Qaysar mi nga xamante ni buur la woon ci Romain yi bind na benn lettre Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu di ko wax ci biir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci biir évangile ne képp koo xamante ni jàng nga saar boo xamante ni amul juróom ñaari xaraf, saar bi nga xamante ni amul juróom ñaari xaraf, wax ne ñu ci suñu injil nañu képp ku ko jàng nee na sa yaram dafay araam safara. ñun nag seet nanu ko ci injil mais gisuñu ko. léegi maa ngi leen di ñaan pour yéen ngeen seet ko ci seen téere boobu fekk na moom gëmagul. waaye Ubay bi Omar ibn al-Khattab liree lettre bi dafa woo saxaaba yi ba mu ñëw mu wax leen ko ne leen daal Qaysar moo bind lettre bi. léegi nag li ma bëgg moo di ñu seet ci biir alquran saar bi nga xamante ni amul juróom ñaari xaraf. léegi comme Ubay ibn Ka'b bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo daan bind wahyu bi bu mas alquran bu dan wacc bokon ni ci ñi ko dan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatan an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juram amna mankna juram ñaari harf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab verifie fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juram ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la dée kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lolou bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci bir akibiti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci bir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awwa'u ak alkha'u ak azza'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badderat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddi ak waxtu beccé gi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddi ak beccé gi arrahim itam wax na né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla bind na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan ñu ni kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor wéru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yool bobu yalla dana la ko fay yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ñune maliki yawmiddin neneen bo konté lettre yi fukk la ak ñaar motax ñu ne kon bo bolé fukki lettre yoyu ak ñaar nga bolé ko ak fanwéri lettre yi ñëk néna da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ne itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nek néna dana nek ñaar fukki lettre mu ne itam ñaar fukki rakka mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatibi nga bolé ko nga bolé ci ñaari rakka yi yor yor yi néna dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jam bi waxe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yolu rakka yi ñu fi lim yépp ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu nana iyyaka na'budu fuk lettre la ak juroom ñet 18 lettre la nana su fekkante ni nak boole nga 18 lettre yi ak 42 yele nena da nga am juroom fukki lettre nena te yalla binduma ëlëk bisu yowmal xiyam ba dana tollok juroom fukki jooni at ci suñu at juroom fukki jooni at ci suñu at nax kana miqdaruhu 50000 sana kon bu fekkenti ni jambi jang na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu mune kon yalla dana ko defal sécurité ëlëk ci tiit gi nga xamanteni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba ndax bis la bo xamanteni bis bu graw la ñepp la seen fi di recc bam dess yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu ni kon kep ko xamanteni jang nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu yalla dana la defal ak wolu ak sécurité bo xamanteni ëlëk do bok ci ñi tiit ci bisu atta ba ñu ne wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki haraf la ak ben fukki haraf yoyu ak ben soko bolé ak juroom fukki haraf yoyu wessu da nga am juroom ben fukki haraf ak ben muy 61 haraf 61 lettre mu ne ci geej yi nga xamanteni ño nek ci asaman ak suuf neena ñoom nek nañu juroom ben fukk ak ben ci ay geej motax su fekkante ni jam bi waxna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla dana ko jox yoolu tokki ndoxu geej yoyu yoyu la ko yalla di fay ci yool kon batay ngeneelu fatiha mu ngi gën di doleku bu fekke jambi waxna ihdina siratal mustaqim ñu ne ihdina siratal mustaqim bo konté lettre 19 la fukk la ak juroom ñent su fekente ni fukk yoyu ak juroom ñent boole nga ko ak juroom benn fukk bele ak ben neena da nga am juroom ñett fukk yu manké wul dara ñu ne nak nit ki su fekke dafa xass moromu gorom xas ko tek ci deram lu ñaaw wala mu nan sangara neena lañ ko warono duma moy liko pen biko l'islam tek moy nem ko door juroom ñett fukki yar mu ne kon su fekente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim so waxe lolu danen la jox manam dañen la jéggal bakaru ko xasson gor wala nga nan sangara ñu ni su fekente ne wax nga siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momitam 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 haraf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman muni tur yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañu ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki haraf ak juroom ñent fukki haraf ak juroom ñent yoy boko boole ak 80 yele dan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ñune yalla dana ko bindal yoolu turam yu sel yoy yep ñune bo waxe ghayrul maghdubi alayhim wala ad-dallin neena bo konté lettre yi fukk la ak juroom so boole nak fukk ak juroom yoy nga boole ko ak 99 yele da lay jox 114 mune saar yi ci bir alquran yep temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayril maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yep melni ku jangon tagal bi ba jeexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi kontewul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya ar-rahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya ihdina siratal mustaqim mudi jurami aya siratal ladina an'amta alayhim mudi juram ben ghayril maghdubi alayhim nek juram ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتينن تي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني témer ak fanwer waye seen wouté mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi té ku ne dégg na né fat alquran amna juroom ñaari jangene ñu né jëlé nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu né ñoom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk nenañu amon nak ben serigne buñu tuddé tamimi neena bi nga xamne febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nek ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talibe yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbi albasmala 'ala almarid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti febarul de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu allah wa in kana madyunan qada allah anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في امن من الله ما استدام عليها ني ني كيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takale بسم الله الرحمن الرحيم ci digeunte bi nga julle sa ñaari raka fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki بسم الله ñeen fukki الحمد لله رب العالمين ak ben neena neena daraja jo munti wut place bo munti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla mën na la may ak kom neena bu fekke da nga amon borbote fay yalla mën na la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla mën na la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xépp malaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu gu ñuy ormal la gu ñuy dégg lay nekk neena itam say jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay ormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk ya nga saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay diggal pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënte bi nga julle sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay julle suba nga def ko nak e lu tolok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jele nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tare li tudd fa yalla dana la sam ba dara dula falal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay maf neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fa yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlek tiit neneen bo day jang suratu dukhan euleuk do tit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am bugulum bammel malaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi be deud malaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaka yoy nek ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaka yoy do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nek naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nek bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nagu yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lumu bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc djegal la yeuram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lumu bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi sa gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ni nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom day ne kuko ray julit kuko bayyi yefeer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexel bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexe ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk sheytane mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñene bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mune day ubbi buntu jiw yi mom fatiha mune kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëneen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yu mune kep ko xamne bëgg nga sey buntu yu ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wer wi tero ci wer wu bes fi nga xamanteni wer wi teruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñeuk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jange fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër wi nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom benn fukk talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nan ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp soo leen boolee dana nekk téeméer. Ñu ne kon nag téeméer boobu képp koo xam ne sax nga di ko jàng par njël, bu njël jotee nga jàng téeméeri fatiha ci waxtu njël, nee itam dana tax yàlla yombal sa wërsëg, te itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox te doo am benn coono. Mu ne képp koo xamante ni itam bëgg nga, mu nekk beneen dog boo xamante ni itam danañ ko jëfandikoo pour mën a ubbi buntu wërsëg yi ak itam mën a jàppandal yi nga xamante ni dafa jafe woon. Mu ne képp koo xamante ni bëgg nga yàlla ubbil la buntu yiw yi, fàttal la buntu ay yi, nee na na ngay jàng fatiha ci limu yonent yi. Yonent yi nag 313 lanu, kon jàng fatiha ci limu 313 baax na. Am na sax ñu ne jàng ko junni yoon, maanaam nga fexe ba bis bu nekk nga jàng junni fatiha, bu fekkee mënuloo ko nga junni bi nga séddale ko ci ñetti fan, wala nga séddale ko ci juróomi fan, wala nga séddale ko ci juróom-ñaari fan. Mu ne insha allah lu dugg rek yàlla dana la ci defal ak jàppandal. Mu ne nag à condition que boo koy jàng nga yor njàpp, soo koy jàng itam nga jublu xib la, te itam boo toogee bay jàng dog bi itam bu la dara empêché, bul wax ak jabar, bul wax ak doom, bul wax ak kenn, da ngay toog jàng ko noonu rek. Mu ne itam bokk na ci njëriñu fatiha, ñu ne képp koo xam ne sax jël nga coton, bu fekkee da nga am la jam wala ñu gaañ la mu nekk naacc-naacc, nga jël benn coton jàng ci fatiha juróom-ñaari yoon, tafli ko ci, taf ko ci gomb, yàlla fa la koy yemale day wér, waaye du garaaw mukk. Loolu itam et jag ak jagle la nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha. Ñu ne am na beneen dog boo xamante ni itam mu ngi nii ci fatiha, mën nañ ko jëfandikoo. Mu ne fatiha daneen ko jàng ci ginnaaw boo jullee suba ba pare, mën nga ko jàng fanweeri yoon. Soo jullee tisbaar ba pare mën nga koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom. Soo jullee takkusaan ba pare mën nga koy jàng ñaar fukk. Su yaa ngi sax ci jàng fatiha ci ginnaaw julli gu nekk nga jàng ko téeméeri yoon, nee na loolu moom dafa gaaw lool ci faj aajo. Ñu ne itam di ko jàng ci ginnaaw julli suba nga jàng ko ci xarafam yi 125 nga jàng ko ci xarafam yi, nee na itam yàlla dana la dimbali ci say aajo. Ñu ne jëlee leen ci Cheikh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu, man kanat lahu haaja falyaqra fatihata alkitab ba'da salati almaghrib. Mu ne jëlee leen ci a Cheikh Muhyiddin Ibnu Arabi, yàlla na yàlla sellal mbootam. Mu ne képp koo xamante ni am na aajo mën nay jàng fatihatul kitab ginnaaw bu ñu jullee timis ba pare, ginnaaw bi mu defee naafilaam ba pare mu jàng ko nag ci dogu ñeen fukk. Nee na boo ko jàngee ci dogu ñeen fukk yàlla dana yombal say bëgg-bëgg. Ñu ne itam fatiha léeg-léeg dana nekk kiis. Mu ne ndax képp koo xam ne jàng nga fatiha ci njàpp nga jàng ko juróom-ñaari fan, fan bu ci nekk nga jàng ko ci juróom-ñaar fukki yoon, nee na nga tafli ko ci ndox mu laab, nee na nga naan ko, nee na loolu mën na yokk sa wërsëg, mën na yokk sa xam-xam, nee na itam dana di jur ci nit ki du gaaw a fàtte. Ndax kon dafa mel ni dog bi moom baax na ci képp koo xamante ni xam-xam sa yitte la. Mu mel ni wax na ne dogu ñeen fukk bi képp koo xamante ni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jàngal dana dellu si ak jàmm. Ñu ne itam képp koo xamante ni am na métit ci bëtam, wala mu am métit ci bëñam, mu faral di jàng itam saar bi, nee na itam yàlla dana ko ci defal sutura ci métit boobu ba yàlla mën na ci def sutura du àgg foo xamante ni mën na ko dépassé. Mu mel ni saar bi dafa ubbeekoo benn xarak bu am solo, mu di baatu alhamdu, te alhamdu di cant goo xamante ni kenn xamul nu mu toll. Ndax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko jaam bi ci wàllu wérgu yaramam, ak jàmm ji mu am ci biir këram am ko ci njabootam, ak itam xel mi mu def ci moom ak valeur yi mu def ci moom yépp, suñ ko xayma woon nit ki mënu koo fay boromam. te itam nit jaaxle na ci naka la mën a delloo njukkal boromam, ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boromam xeeb ko, ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur, amul. Foofu nit jaaxle fi. Yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne dana tollook li ma la defal ci taranga. Kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun, ndax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox, xéewal itam moo ñu ko jox, kon lépp day dellu ci moom. Kon alhamdu mbooleem darajay cant ak la ca lamb ci ay ngëneel ak xéewal yépp lillahi yàlla moom moo ko moom. Mu mel ni itam baatuk cant yàlla daf ko fonk. Nit ki fokk muy sant boromam, fokk itam ngay sant say moromu nit, parce que itam yàlla wàccagul fii ci àdduna fajal kenn soxlaam. Lu ne rek daf ko wutal ab wutal ko intermédiaire wut itam fu mu koy jaarale. Comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale, xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale, foofu itam la ñu bëgg cant gi doore fa commencé foofu. Moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xéewal jaamam jaam bi sant ko, ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bële moom de may naa ko may goo xamante ni kenn mënul dab xaymaam. Nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam, te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal, jaam bi itam daa di sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo naag moom. Kon mbokk yi, fatihatul kitaab xaajagul bay jeex, dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp, wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop. Insha allah ajumu bii di ñëw danañu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Mbokki déglukat yi, seen xarit lañ soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw dellu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq.

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, mu ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني نيو نتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا سي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي سي لخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونت يالا موسى عليه السلام. Mu ne musulu wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wi di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii: benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonent bi yàlla bi alquran ban saare ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaye yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaye boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi, fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, bu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihat doo ci boole bismillahi rrahmani rrahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rrahmani rrahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rrahmani rrahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ne yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedduna te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoyu di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoyu nga xamanteni bari na ñuy njariñ no demé ni ki suratu yasin no demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am jariñ la te lemusu ci bir alquran

jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak beccëk nako nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccëk nako nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko dan defé wanti itam leral nanu naka lañu koy jàngé wax nañuy joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax néne lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nin ci ay lim joxe ci waxtu dan nin ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu len dan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoy ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ngeen ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mbindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mbindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalla nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ngi cey jang yiwu kasse lay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni doo mën a jariñu ci téere yooyu doo ca mën a faggu la nga ca war a faggu ba mën caa jariñu ga war lu dul ne dafa fekk boog nga xam sensu téere ba xam maanaaya xam la ca nitu yàlla ba jublu waaye jël ko jàng ko noonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne mu ne amma thawaabu ala qiraati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu ñu fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindi yep ñu ko tibbe ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëne nit ñi ni yalla gëne minde fi non la waxam gëne lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jiitalee alquran loo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla marta bu gu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeelati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudanu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajida fil quran kullama yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-mazid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam kinnamu yalla parce que al murid moy kinnamu yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di togg alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jëlé ci biir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak say référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara dudul sa digënté ak sa borom jëlini ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونيك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fe yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala qadri niyyatihim wa alam an kull amal fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-ilm bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين أن لك يوم الخيام neene nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wërdé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mune kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balaam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jituul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginnaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xaway yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek gi itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam atteya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilul qur'an tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجيكي بارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولن يوح وحو أدنى ولن ينك فدي كي وحو خيشاحان وخيمبورنت لن يدف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defee ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappulu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defee jotaay bi yepp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci suuf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci suuf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adug waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defee foofu ak ngistal mën na ca dugg waaw loola tax ñu wax ko wante itam jàng alquran ci kaw tiyaabu gu rëy ngi ci yooyu yëpp insha allahu danañ ci dikk moo tax jëli nañ ci abi musa al ashari radiallahu anhu mu ne dañu tukki woon nee na ndax dañu jóge woon ci xare xaybar nee na nit ñi ñëw ba ci benn xur neena ñoom ñepp ñu nekk ci xur wanak di yëkkati seen baat ñoom julit ñi di wax Allahu akbar di ko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñoom ne leen soofel leen seen baat dal leen te tey xana xamuleen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné ne e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu lamuy wax mën ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب اذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس اظهار الدين ووصول بركه الذكر الى السامعين في الدور والبيوت او الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامه كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القران دي يكتي سبات نينا لولو دغان لا نيني ايتام لونو سوبو لا مانام دي جنغ القران ولا دي ذكر مو خام تور يالا بو مانتي دون ديكو واخ سي كو نينن لولو ايتام دغان نا سوبو نانو كو ايتام وا بو فكنتني نيستال من نتا موتش وا لوتاخ موني ايتام ناخ لولو دانا مانا فينيال ديني ني خام ني كات برب بي barabu jaamu kayu yalla la ndax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi loolu itam dana waral barki ci zikkar ba ci ñi nga xamanteni ñu ngay dégg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu dégg dégg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour sen nopp man ca amale barke ñene itam bokku na ci njariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti batam neena dana tax itam képp ko xamanteni dégg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mu ne ëlëk yowmal khiyam ñoñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka dégg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu wow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy souf wala muy bande wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamul xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci serigne ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci tour yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax loolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sell na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sell na ci yow nak kon ya xam bu la nexe yekati sa bat bu la nexe wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la nexe motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekente ni sa yene sell na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mo ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wéranté nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé ad-dhikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalat rek waaw lolu nit ñi wéranté nañ ci waaw ñu né zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu né waaw nax zikkar gogou
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahaka yi waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla la nu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu mu joggé itam mëna gëna jang alquran su mu joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may jundine ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

sa bayyi fagn nako gis aw aba'i bu'ulatihinna wala sa sen bayyi jeuker ya waaw sa jeuker itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa domi jeuker sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jott ci keur gi amna droit gis sa awra waaw sa jeuker itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisse l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé doom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biir nek man nañu gisante seen awra bu ñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni e moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi yi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tifl alladhina lam yadhharu ala awrat an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam' waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo e mu melni bu fekke dañ ci jublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awi tifl alladhina lam yadhharu ala awrat an-nisa wala xale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw xalé yi nga xamanteni xamégguñu lan moy awra waaw xalé yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax Moussa guñu fendé guñu yéwo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal té itam bo xolé jigéno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé pench mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigéen romb na suko défé xel yépp dal di daw dem ci jigéen joju romb bu doy fi nak ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni danañu ko faral di tak mo remplacer xalxal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeene arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tanki ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tu yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam

uko waye bu deme ba am xolutu yalla dana ci dekk mbegay gu jeggi dayo ndax nit ki bu fekke iblis xecc nako bu xecc ko ci bopam mu andak mom mu dem ba xelam delu ci mu dawat xamne iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jambi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun muné ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firange gi nga xamanteni firene ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam shaytané modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني تي جيغيني اك غورني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نانيو فخي نك باغا ام تي سي e ndax sey bobu ci le dine di ñomé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci libar amulo jabar wala amulo jëkkeer ci jigen ni nañu len seylo nak wassalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diinem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey budé jigen nañ len maye budé ay gor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihim Allah min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ci ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko daq li ñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara
yalla neena man na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw man na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yi fess del te soxlawumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak mayeleen su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñoom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli tekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yeyo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajoon ak ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké dula mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te andak sen sabo yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak sen sabo ñu laaj yonenti bi nak ki amagul te mata sey te meñugula yor soxna ini koku nu muy def nak ba meuna fegu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج منين خلي غوري كيب كو خامتيني يالا ماينكو مو ام كاتنو سي نتاك سخنا ناخ لولو موي فك الاسلامم موي تخ دينم نيون منين كيب كو خامتيني نا امولو دولي تاك سخنا ناخ ورسغو نيكو ف te itam boko takke man na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna té itam seen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëggé mucc nañu faral di wor su ko défé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa tele mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gatché lolou itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ko ko neex mom itam moy xagn ko ko neex
mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewugul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiq yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigeen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nekk ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albighai ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jappé nit ñi ay jam ba di leen jamlo na ngeen xamni ba leen seen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc leen xana kay ëpp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lañ ko daan def legi nak ay gor pire lañ koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigeni julit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téréle goor leen téréle itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téréleen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gargaru aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam ñu la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tay lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax mune wamay yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegëlam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen yi ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngani jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ko gor ki diko jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un kon lu yalla sante jigen rek sante nako gor kon jigen ñi buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bëgg jigen gor ñi itam buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bi bëgg te modi ñu dam seen bëtt te itam sam seen bay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo noon mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni la muy jënd ci xétu diw la muy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def lool genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow jullit nga loolu itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mune ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu, waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góor góorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góor góorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñëpp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Biñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul, maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fayatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonnante bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawani rok baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du top motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula jigen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimnas salata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata da ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki ala litam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasuluhu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña yeen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla dénk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk benn aq diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal benn bis mu rombu rek ci benn kër fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu nekké bobu wa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow bu ñu ko jaayee du mat seen dépense yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bariwul xale bi ne ko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy njar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku njar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yàlla moo moom Omar moo ñu moom mu ne ko doom de wax nga dëgg xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk mu ne ko waaw kay loolu kay yaay moom moo gën Omar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawee ci bunt bi mu ngi dégg kàddu yooyu mu daal di waaxu rek continue dem këram waaye fexe na ba xàmmee kër gi fexe na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi Omar fexe na ba xàmmee ko bi nga xamante ni yàlla dogal na Omar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde mandu moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal tooñ du am dara du am loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps du ànd ak dara bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Omar ibn al-Khattab ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Omar te Abdoulaye ibn Omar ku ne dégg na ko ci xam-xam waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Omar moom keroog ba mu bëggee takk soxna Omar ibn al-Khattab daf ne ko alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waaw gor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtanam mom ak wayjeerum wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may keroko Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjuram mom la may domam joju di Abdoulaye ibn Omar kon mu melni Omar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bour la mu may koko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol ba alquran rek la ñuy jëfe ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp fook ñu dellu ci alkitab ak sunna jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko ay saxaabaam am ko ñu roy leen ci bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej da ngay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawm al akhir
mu mel ni bu fekkente ne rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp, waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu, soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma Al-Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris Al-Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc. Kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon, moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek, kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna, mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la, ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla, jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, dafa gaañu. Bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale, sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo, seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaakhiha min Sawda, mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom, waaw, ci Sawda. Mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel, ndax moo di Sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan, ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. Ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah, maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubacar itam moo ko jur, te Aboubacar itam ku dëggu la woon. Kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq, moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan, wax ne tuumaal nan ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara. Jigéen ju sell la ju baax, ña ko tuumaal nañ leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor. Moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq. Moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono. Bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal. Jigéen ju amoon xam-xam la. Moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhira,
yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkëram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs buñu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na Musayba tas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xise wala ku ñak fu masana xise wala nga am problème sa xala ngay dem ci Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

أم سلمة مين ميني جلنا نتكرين بني وخ سفيان بن عيينة موخنة أم سلمة موي جيجين دي نجكة قداي تي جيجين مي واو بيانا نتبي وخينا يالا نينا ننو قداي جوجي مكة باي في سني بيان دم مدينة كروك جيجين دي نجكة سول دالام gaday genn makka dem medine modi ummu salama bam ci jogi tak na jigen ji ni wax zainab bint jahsh mom domu bajjanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon mu ngi bok ci gir quraysh momitam mom ku ñi wax zaid ibn haritha moko takkon waye zaid mi xale bu ndaw la won nekkon jam ci yonentibi waye yonentibi beggon ko mbeugel gu jeggi dayo ba wax ni zaid defumako jam waye sama dom la mok dom yimuy juri la yamale mom zaid ibn al harith waye zaid mi yonentibi daf ko beug mbeugel go xamne bam koy wutal soxna wutaluko jam ni mom waye dafa tan ci fami bi mu bok ci gir quraysh wutal ko ci soxna soxna soso nak mo don zainab bint jahsh wante fekk bobu amna hikma bu lalu ci bir hikma bobu nak hikma yalla la te hikma yalla suko firi wul ken munuko fe neke bobu arab yi dañu gem domo manam boné diw yamale nako samay dom ndax dama ko domo wax ne ne ci aada arab lolou dan na tax dom joju saña donno kom ni dom yi nga jur ci sa gagnou di donno lolou nak yalla bëgg ko dindi wanene dom ji nga jurul ci sa gagnou waru la donno pour yalla dindi lolou nak mu jëkke ko ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax zainabu dem ba ci bir sey bi nabatul zaid zaid nak ñew ci yenente bi diko kalamé nan ko soxna ci dal lima bëgg moy may ko batam ndax wax deug yalla xamna ne dal xolam toyul ci man mbeugel gi dal dess na yonentibi ne ko teel sa soxna rek teel sa jabar waye bu ñewé rek gis ci zainab bint jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wan ni ki kat wax deug yalla sey bi amna waye nak mbeugelam dess na waye mom zaid dana ñew ci yonentibi comme moy kilifam te moko mayon muné ko ah man dal lima bëgg modi soxna si dal ma may ko batam yonentibi ne ko dalul nga japp sa soxna waye sey bi mujjul ludul zaid khaybani bis rek may soxna si batam ne ko fasena la zainab bint jahsh bi mu jappe iddam ba mu jeex yalla wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zainab bint jahsh momu zaid takkon te faseko japp na idda ba mu jeex demal nga takko lolu defon na jaxle gu reey ci yonent bi ndax arab yi dañu gëmon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la jojur ci sa gañu lolu taxone yonent bi am jaxle yalla nak ne ko suma xasse wax ba nak bu ci duggal bakkan jappal ne ma la digal defal limu bëgg modi zainab bint jahsh momu nga takko wax neen ne aye bobu su fekkonte ne yonent bi amna sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon aye bobu dana ko duggal ci posham du ko genné mukk waye nak sañu ko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom te metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla mayna ma zainab bint jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko may waye teewul nafikh yi ngab nañu sen lamiñ ne yonent bi de tasna sey dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reey ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolu mo taxone yonent bi tak zainab bint jahsh mi neke yalla lam ci beggone mo di dak ak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni mbëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba, xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem ne nag bay dellu si nag Medine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Medine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: haw daj bi
1: fekk gellem gangi yes ndike bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyef nekul won nit ku dis waaw xamna ni haw daj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon danañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyefay da tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu rofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci la sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu ayé ba waccina bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gelemam xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu mu meuna yakle yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gise Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonante bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonante bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waw nekul na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënuna tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha torop buñu sanne tuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sus waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ni e mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti su xol ndax ni mu bëgg yenen te bi ak ni mu ko soppé te itam li ñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolu de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaxlé gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yenen te bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yenent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeugal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nekk di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilayhi muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ti tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak max gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara ni mu ko jaxale non lama jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yenente bi ndax kat non yi jekku nanuko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer muné yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni
1: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gem na ne yalla dana ma setal bayena ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ca ten ba ba pare ne tiliya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ne tiliya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba du ba gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mune dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal nenaama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonenti bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di ayi bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu biir neena Zainab bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye neena man sama titer modi dama dan wax ne man de sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma sekkal waaw kon yalla ay sama xarit motax du ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gërem kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxon na yalla yett julit ni nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ni lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga giñ ne amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ci su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tuuf alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fuk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fuk yar kon ñom ñiko def ne len door nak juroom ñett fuk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom euleuk dana xam man may kan waaw mom euleuk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahlin di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yenen te bi ne ko gëwuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baxul té moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ni jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple ñoy yaay suñu taxone rek kon julit ñi jaaxlé waye dañu set wicc kan ca taxalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënona rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and na xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonent bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fay yu te barkel xam xam bi bijahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglukat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rudine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere te téré bi mi ngi ni ki Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu téggu ni bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngi koy gënné ba jott ko jariño neena ma wax la ni la ñoom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant te itam nit bu la défalé ñek dang koy wax nek yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam ku la upp lay téré e nga mëna wat ni mo la upp xam xam ndax téré yu bari dinañ ci rafété njortu ci né ci la ko upplé mo la upplé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena so sama dal li ñew ba ci ñom seti len gërem len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reuy te li reuy na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lu ne mu koy enregistré ko ki itam war nga ko ci gëreum kon dam si la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa kon waxtu yi dafa jeex ñu yemalé fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi ci sen emission Kalimatul Haqq and ak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

ñaka taw du len taxa jaxle xaliss ñaka xaliss du len taxa jaxle yalla nangu seen njabot du len taxa jaxle ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxle du len tax itam jay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fas yene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudu non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gem nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati ad-dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye nit ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna duñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gaday nonu ko du moyu nonu ko dëdd nonu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayati ad-dunya am nañu itam ak mbëk ëlëk ci dundu al-akhirah te booba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom dana ñu am taranga aduna ak taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwal fawzul azim moy nganaay la gëna reey te upp solo kon ay boobu deggal na ni yalla amna ay gaayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxal na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gëm ñinga xamoo ko gëm na luma yéne ma leen ci ko képé jëme leen ci réeru ko iman yéne la ko ko wuté mo di gaawu xépan ko gëm ni ci ñu ko leen ci njubadi fo leen fekk rek ak njubadi lañuy def ngir ñu ci yalla ko ko fekk lu bax rek lay def guru yalla foko fekk lu bax lay def lu bax lay xalat waye guru shaytan foko fekk lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytan daf leen di genné ci ngup wadi walaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytan yoyu goori shaytan yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggi ba mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaañ nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeenay samay gaay man ngeen bëgg waay waay bu leen japp yahudi ak nasaraani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moye yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba toppi leen te gis ngeen jamono ji bari na ko xarit toop
waaw ko xaritoog yéefe léeg-léeg tubaab yi jóge bitim réew di indi xaalis nit ñi danañu faral di pukkariwu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit. loolu nag l'islam dàkkoowu ci jullit, jullitay xaritam, jullitay mbokkam. waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidul yahuda wa nasara awliya. waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nañu yéeféer yi, moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay juif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit. yàlla tëkk na la, rëbb na la ci loolu, wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom, nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem. inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay ba ëllëg mu duma ko. moo tax bëri na sax ñoo xam ne bu leen masaana wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono ji kat moo wël bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor, ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom duma am dara. yow kay àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp, àndal ak yàlla jullit ne yow na nekk sa xarit nga jëflante ak moom, jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord, moom itam la yàlla digle. moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ne ko cheytaane sa noonu la, bëggoo dee jàng alquran na nga moslu ci cheytaane. mu wax ko ne ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min alshaytaani arrajim, ndax kat cheytaane am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo, waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dumoyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom. waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la, yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la. ndax itam cheytaane pexeem dëgërul, yàlla nee na pexeem cheytaane pexeemu doye di la, waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane. xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit. waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sell, ñooñu la cheytaane di soxla, ñooñu lay wër. waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe, moo ko def ci et responsabilité boppam, waaye cheytaane moom amu ca yoon. moo tax yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun. yàlla ne na pexeem cheytaane kay nee na moo nga ca ña d' accord ak moom, waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale. moo tax yàlla waxaat na ne alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah wa alladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut fa qaatilu awliya allah inna kayda alcheytaan kaana daciifa. yàlla nee na ñaari kuréel a am, kuréel bii dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rekkay dëgg, ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane
pour jéema mur deug ñaari couleur yoyu ño am yow nit ki nak yay sét ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax wax na ci alquran ni wa hadaynahu najdayn ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yonina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woow ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaani ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yonni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaani am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu nekkoon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaani ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaani waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexeem cheytaani pexeemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nettali wax ne wa iz qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min al jinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badala yàlla nee na yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam fàttalikul jamono ba ñu waxee malaaka yi ne leen sujootal leen aadam nee na malaaka yi yépp sujoot nanu ba mu des iblis nee na ndax bokkul ci malaaka yi ndax malaaka du mooy boromam nee na iblis nag keroog rëy tax na mu génn topp rëy tax na mu génn topp nangu woon def li ko boromam digal waaw lu tax ndax noonu nit lu tax ndax jàppi nit wujj yàlla nag nee na waaw comme noonu bii ba ñu bindee seen maam la leen bañ ma dugal seen maam aljanna mu topp ko ba moyloo ko nii mu moye tey ma wàccee ko ci kaw suuf wax ko li ma koy wax bi yónni ay yonent wàccee ay téere yéen amuleen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xam ne man may buur bi nga xamante ni maa leen sub te man maa woote jëme ci këru jàmm gi ngeen ànd ak man lu dul ne ngeen jàpp cheytaani jàppe ko xarit jàppe itam njabootam xarit te mu leer leen ni cheytaani mii seen noonu la yàlla ne kon bi sa lif baali bi ne badala kon de way tooñ yi ci doomu aadama yi ñoom de liñ ma weccee yées na lool ndax ma ne ba xama toll ak na ma toll cheytaaneek ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte cheytaane de li mu tànne moonu moo tax yàlla ne waman yattaxidi cheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu cheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu cheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak cheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari ndax
bari na ñoo xamanteni musiba bu ñew ci jamono dinañ ci tit ba salité ci wante nak so ami ngëm gu wër te ngëm gu wër nak ci xam mayewuko fokk itam nga gor gor lu ci li la yalla digal di julli te bala nga julli japp di julli ci waxtu te di ko defé ci mbolo fexé itam bay joxé avec di ko def ni ko yalla digal fexé itam bay wor wéru koor fexé itam ba aji makka soko mëne fexé itam ba lepp lu aju ci makarimul akhlaq nga def ci sa kemtalay kattan lolou dana dem bu jur ci ki yaw ak ngam ngam gogu nak dana tax tis tisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga salit bis bu musiba ñewé da ngay delu wat ci sa borom xamné mo la bind ñoñu la yalla di wax ci alquran ne alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلنين قانيغا خمنتني ليك ليك nit ñi dinañ leen wax ne leen yeen kat su yebo ngeen fagaru ndax kat ñepp nga dajalo jëm ci seen kom te ñoo leen upp nga nay upp leen lepp nak na ngeen moy cëndiku na ngeen del tuwat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen upp doole waaw leele du ngui koy gis am na ñoo xamne tay defene ne amerique mo mën ci aduna bi waaw lutax ndax ñoom kat am nañu arme yo xamanteni e aduna bi ñoom rek ñoko fa am kon ku rapp rapp ci aduna bi rek bu ñu joggé dal ci sa kaw nga dal di jeex tak ba tax nga ragal amerique dedet ni ko yalla di jox doole yépp ak li doolem di bari bari yépp yow ragalal yalla lu upp li nga ragalé itam matériel bobu di nganna yoy nga xamanteni taxna bu ñu la moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefere ñoo uppon ngannaay ñoo uppon itam ay fas upp ay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti na ngëm gu ma sëkk tax julit ñi taxaw depp wa badar depp yéfer ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo dikk ak dimbalam kon nak nit ki num la mën mën num la upp upp doole nga xam ne rek ñu def ko yalla

Yetkilerle muhalif şeytaneti büyüyük ne şeytanelendir. Al. Sıkın efeyi. Bakar bir gey def. Yapımını ak yüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'ma lehum. Şeytanı da ne aggat nip. Kim oy def bakar te büyüyük ne lim oy def bakarla. Ndax şeytanı mı kukara fetalal. Barina. Xam nga tay am naño xamne japp ne nepey mi du bakkar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ne dal modde la waaw lo xew la mais nekatul bakkar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi seen ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam nea ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëmee ko ci lislaam jëmee ko ci ñub te bàyyi ba cheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag waaye bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko cheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba cheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba cheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne cheytaane moo di cheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy cheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu cheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru cheytaane cheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idaa urifa ann annaasa fiihim awliyaau arrahman wa awliyaau cheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكرة خمنون النتني أمنون أي غور يلا أمي غور شيطاني ونكون نكوارنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor sheytane yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yantir sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ke waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la ñapp ko serign top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku len nonu man nga nonu té képp koy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dama ñu farlu lor ci jëfi lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيجي جناه بمدفئ أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéru koor jallé leg leg wéru ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu dun jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy deggi
dana dem ba nek beut bi muy jefe dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jefe man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam ba jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hadha an-nar wa ana magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessum leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu ko jolli ci shajaratul mubarak jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule yeki yeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab kena postan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya 'asaya atawakkalu 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yep la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kero ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxle ci numay jëlé roham dana jaaxle ci numay jëlé roham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk boobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlen ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom ginnaa duna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jël ruuxam te xam nga dee dafa nekk lu ñang kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaye ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël rox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme li nga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngene lu rëy ci sa borom kon yàlla ndekee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñu gën
ci walu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu walu yalla yi neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lan neena itam yonenti ñi ci gën modi ñi ñu yonni ndax ci biir yonenti amna ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yonni wu len waaw ñi ñu yonni nak ñoo gën ñi ñu yonni wul neena yonenti nak ñi ci gën modi ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن يوم لا يالله جنجة آيبة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبيران آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax modi njitu way ragal yalla ñi modi sangu doomu adama yi modi njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj jidd ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yannabi sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujjuñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al fawd al mawrud modi kawsara modi dekk bu sellete tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man ante yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàm ñu néew mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gërëm diko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndjay mo nekk ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dione ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul Boudé Wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gorgui Barra Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndjay ñooñu ñoo ñi nga xamanteni bindoon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction des statistiques ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

delu ci len ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq ñu andu ak sen xarit ahmad sam sen xarit sen soppe cheikh ahmad tijani ndaw di len ko defal tabarakallah mbokk yi fan yi yep nak ñu ngi doon waxtaan ci sira wante tay dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatu al hasana. Al maw'izatu al hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarate gin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kàddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bilxikmati.

ne gëmu jaam yi teguma ko ci sa lox, man dama la wax lo rek. Waaw, kay gëm nak man yalla la, kay gëm man yalla la, yow nak dama la wax lo rek, waxal rek te dandu. Motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah, neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy. Waaw, waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara. Mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi jëf yi muy def amu ci benn responsabilité, ndax dafa melni li muy def yépp yalla la, ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bàyyi mu dëng. Demewul noonu, yalla ku mandu la, ndax yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel, jëm itam ci yeneen yoo xamante ni mën nañ ko jëfandikoo pour mën a ràññet la lu baax ak lu bon, loolu ba mu ko defee rek la wàccoog ñun. Doyatul mu yebal itam ay yonent wàccee ay téeréem, doyatul itam mu tëral àjjana ne ko ànd ak man ma fayee la ko. Loolu lépp xir gu mu xir ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jub la. Waaye nag ginnaaw yooyu yépp bi ko yàlla defee ba noppi, yow nag sheytaani mën-mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon, nga ne nag dafa neex yàlla ma jaar ci yoon wu bon wa. Loolu dafay wane ne kon yow mii naruloo bokk ci kuréelu yàlla ba. Ndax soo demee ci laxdër yi dana wax ne nit ki bu mu toog di wax rek ne damay toog xata yahdiyani llahu ba yàlla jubal ma, nee na ndax wax boobu fa innahu min calamati shaqa, loolu dafa bokk ci màndargay te xeeti. Damay toog ba yàlla jubal ma, nee na loolu dafa bokk ci màndargay te xeeti. Su ko defee doomu aadama bi li mu war a mën a gëm moo di ginnaaw bi yàlla yónnee ay yonentam ba noppi, njubam moom nit ki ci boppam la aju na ko sabablu. Ndax dañu wax ne fii ci àdduna am na lu fi yàlla mën waaye da ko fiy jéem. Waaw, yàlla mënoon na nit ñëpp jub baax, mënoon na itam bàyyi ñëpp bon, waaye nag bon géeg njub gi yépp daf koy jéem rek. Waaw, su ko defee nag yow yaay sabablu, boo sababloo pour baax yàlla jàppale la. Waaw, boo sababloo nag pour bon rëddal na la ay yoon yoo mën a jaar pour génn ca mbon nga. Waaye bu fekkente ni nuur nga ca nag bu maandoo daf lay bàyyi ak sheytaane rek, sheytaane xëcc la. Waaw, su ko defee nag su boobaa nag mën ngaa tuumal yàlla te yàlla fekk yàlla set wicc. Su ko defee doomu aadama bi daal feek mu ngi reconnaitre ne bu defee njuumte jàpp ne bakkanam la ak sheytaane rek mu mën a juboog yàlla. Su defee lu baax itam xam ne bañ a naw jëf ji, xam ne itam mbaaxu yàlla la, ndax yàlla fii kum jàppalewul rek doo dem. Suñu maam aadam alayhi salaam bi mu wàccee fii ci kaw suuf amoon na yu ko jaaxal ba mu tawat ko, waxoon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfal xalaas fa kulluhum aadaa'i, nee na iblis ak àdduna ak sama bànneexu bakkan ak sama bakkan, nee na ñeenti mbërëgi nii wër ma. Mu ne nag waaye fu may jaar ba mucc. Kon nga xam ne maam aadama bu amee jaaxle googu, ñun itam ñun ñi nekk ay sëtam fokk ñu am jaaxle googu. Waaye nag li tax duñu mën a jaaxle moo di ne ñooy xeet wi gën, ndax ñun ñoo yor yeneen bi gën. Te itam lépp luy lu baax yeneen diine yi manqué ko woon amuñu ko, ñun mat leneen ko am nan ko. Kon jaaxle war na denc ñun. Li fi des daal mooy nanu takk rek jéem a teg suñu tànk ci yoon wi, te moo di siratul mustaqim, teg suñu tànk ci sharia ak sunna pour jéem a dem. Mu mel ni moom la waaji wax pour leeral rek li nga xamante ni aaya bi wax na ko. Mu ne qad mada ala al insani waqtun tawil min alzaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud. Loolu day wane ne kon doomu aadama bi yàlla la soob rek mu daal di koy indi fii ci àdduna. Kon nag tëralin yi nga xamante ni yàlla tëral na ko
daf ko

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني نين بو ني دي جولي دانيي توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني يتام فونو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré neena ñoñu itam taxé nañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggé neena ñi dé ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja té moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limit yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mo moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané né ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ka mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax neen ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni ma ngi ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis rombu nga ma sa dal dag man ma la defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahi inna lillah koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujj kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi innal qarin bil muqarin yahtadi daf ne podi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak taxem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak taxem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du taxé ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané ni kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neub manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene diko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jël lena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq ñun itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wane ni e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariño ko say mbokki nit wala ak say war rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allahu min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allahu min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wane ne nit koku nitu aljana la waaw ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangare aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baaxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xamne aduna bi dekkou ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba waaw buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukay def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekk ñu fi waaw pon la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا نيو دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis neen ne pont bi lan len koy jegge mu ne ñu ngi koy jegge jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jegge pont bi wuti aljana sir haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna te neex su fekkentene baxoñ banawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de
xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba muko motax sidi haji malik ci waxne araka nasital maut wal maut mawridun fali kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rotu way nena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del wat sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal haram mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yune mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copar for yek banki lolou kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko way yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamné kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na né é muy ñëkë dékk su saadé taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci rawdom bi fa leen koy fekk ci rawdom ñu yéeku mom muy ñëkë dékk waye su dékké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkë wax daf naan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbaken sonulul len kon nga xamni ki fimu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañu bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njariñ motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahima summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li nu bëgg ci mom moy mu bañe xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut
lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaa ngi nekk nitu bànneex nga xam ne bànneex rek moo la yitteel yitteel lu neex rek nga bëgg nee na foo fekk nit ku mel noonu jàppal ne nitu safara la moo tax yàlla wax ne wa amma man taga wa aathara alxayaata dunya fa inna aljahima hiya almawa képp koo xamante ni danga beew ba sak mooy yàlla sédduloo ci yàlla bis bu nekk yaa ngi mooy diree rek faalewoo sax bàkkaar yi ngay def jàpp àdduna ne mooy kër nee na jàppal ne kooku ëllëg yowmal xiyaam safaraw jahim lay dugg wa thalitha an yakuna faahishan fi lqawl wa mithaaran lil xayba bu ko ñetteel mooy su fekkee nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax nee na kooku nit ku yore melokaan woowu jàppal ne kooku nitu safara la wa raabia an yakuna mutahawinan bi salawaati alxams nee na bi ko ñeenteel mooy nit ki su fekkente ni dafa doyadal julli juróom yi du ko julli ca waxtu wa te itam respecté wu ko ni mu koy defee nee na jàppal ne kooku itam nitu safara la moo tax yàlla wax na ne ñi dul julli ëllëg yowmal xiyaam suñu dekkee ci seen bàmmeel la ñuy daw di ko yitte woo mooy jéem a daw pour julli ji su ko defee nag yàlla nee na dafay mel ni rek dama congelé seen yaram wi ba mu ne kadd waaw bu ñu sëggee duñ ca mën dara waaw yowma yukchafu an saaqin wa yudaawna ila sujudi fala yastatiuun mu mel ni kon doyadal julli mandarga la ci mandargay dugg safara wal xaamisa an takuna suxbatuhu maa alfujjaar nee na bi ko juróomeel mooy nit ki bu fekkee ne foo ko fekk ñu bon lay àndal jéemu mukk jéem a ànd ak ñu baax lu dul ku bon rek lay àndal nee na jàppal ne kooku nitu safara la nit ku baax koo xamante ni yaakaar nañ ci moom àjjana day ànd ak nit ñu baax waaye fu ñu la fekk yaa ngi ànd ak nit ñu bon kooku day wane ni kii nitu safara la wa saadisa an yakuna say al xulq nit ki bu fekkee itam jikkoom dafa ñaaw waaw bu fekkee sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta ànd ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko loolu màndarga la ci ne nit ki nitu safara la yonente bi salaaai salaam wax na ko nee na al xuluqu sayiu yufsidu al amala kama yufsidu al xallu al asal mu ne jikko ju ñaaw dana yàq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax nee na comme ni binegar di yàqe lem waaw mu ne wa saabia an yakuna muxtaalan faxura mu ne itam bi ko juróom ñaareel ci màndargay texee di mooy nit ki nekk nit ku bëri tiitër nee na nit bu fekkee dafa bëri tiitër boo ko fekk mu ngi tiitëru di wane am amam wala muy wane juddoom wala muy wane ni nii la toll rek jàppal ne nitu safara la nitu àjjana moom du bëri tiitër waaw day nekk nit ku modeste waaw moo tax doomu soxna ba muy tiitëru di wane ne am na ay bàyyi yu baax ak mam yu baax tax muy tongooral ci kaw nit ñi waaja dafa way xas ko ni ko iniftaxarta bi aabain zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu mu ne ko boo wootee ne am nga ay bàyyi yu baax ba koy puukaree woo di ko tiitaroo waaw maa ngi lay yëgal ne wax nga dëgg waaye nag doom ji ñu jur de baaxul waaw ñoom de baax noonu waaye yow mii baaxuloo lu tax dafa tiitaru waaw bu tiitarul woon rek donnu bàyyi ya toog seen barab waaye boo tiitaroo nag yées leen moo tax kon yonente bi salaa alai salaam boo ko masaan a tàgg sax daan na bañ tiitar tax mu ne may doomu jigéen ja ñàkkoon barke bay lekk seel kon nga xam ne yonente bi salaa alai wa sallam musuta bëgg tiitaru bi ko juróom ñetteel mooy nit ki su fekkente ne faalewul intérêt julit ñi intérêt boppam rek moom bu fekkente ni junnii nit dañuy deete moom mu dund loolu gënal ko jàppal ni kii nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say morumu jullit bi ko juróom ñeenteel mooy bu fekkee nit ki yërmandeem dafa néew ci jullit ñi amul benn yërmande ci jullit ñi lu dul daf leen di gaañ jàppal ni kii nitu safara la bi ko fukkeel mooy nit ki bu fekkee dafa nay alalam daf ko denc nangu ca dimbale kenn jàppal ni nitu safara la bi ko fukkeel ak benn mooy bu fekkee nit ki dafa fàtte dee ba programme wu ko ci dundam nee na kooku itam jàppal ni nitu safara la jëli nañ ci yonente bi salaa alai wa sallam mu ne alaamatu chaqaawa arbaa nisyaanu zunubi almaadiya wa hiya inda allahi mahfuuda wa zikru alxasanaati almaadiya wa lam yadri aqubilat am ruddat wa annadaru ila man fawqahu fi ddunya wa annadar ila man duunahu fi ddiin yaqulu allahu subhaanahu wa taala aradtuka falam turidni fataraktuk yonente bi salaa alai wa sallam nee na màndargay texee di ñeent la waaw nee na nit ki bu dee fàtte ay bàkkaaram du ko xalaat nee na jàppal ni kooku nitu safara la
mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon buul fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lolou daf lay indil fitna waaw lolou boko dé def lolou day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui jullé tuñu lolou yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kala ci gëna kowé ëppul ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kala gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ té bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxedi ñu andil len ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi len di nuyu di len sante di len gërem ci deglu bi sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran dañu ñu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw.